0: ფონზე შეხვდები შენ Music Player, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყველა რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ფართო და წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში, საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: გინდა მანქანის ხიზვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პონე, იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვიგებთ მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
10: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
11: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
12: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და სონების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:40-ზე ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია ესტრეა გალისია შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი ბლიცდენტალი გაიღიმეთ თავდაჯერებულად გადაცემის წარმოდგენია კოკაკოლა

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში ან შოპინგზე.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეცვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
8: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
9: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
10: დღეს სწრაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ ჩენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
11: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ძირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: ой ра романтикули хар ра мохта
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად წინავს
3: ანუ მიზეზი მე არო არ
2: შენც ხარ და ის ხრინვის პლასტირიც ავერსში რომ იყიდე
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი ყოფს
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
5: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
8: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-289-0611.
9: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-1-54.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: ბიზნესისათვის არის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სათვალთვალო ობიექტებს შეუტიეს. ირანული მედიის ინფორმაციით ქვეყნის რამდენიმე ქალაქში აფეთქებების ხმები ისმოდა. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უარი განაცხადა საჯაროდ დაესახელებინა ვადა, რომელსაც ის ირანს აძლევს, სანამ ქვეყნის ხიდებზე დარტყმებს განახორციელებს, ინფორმაციას Fox News-ი ავრცელებს. არ მიყვარს ვადების დაწესება, მაგრამ მათ თითქმის ყველაფერი იციან. ირანშია საქმეს ჯობს წესიერად მოიქცნენ, განაცხადა პრეზიდენტმა. რუსულმა ძალებმა უკრაინის დედაქალაქ კიევს ბალისტიკური რაკეტებით შეუტიეს, რის შემდეგაც ორი ადამიანი დაიღუპა და ხუთი დაშავდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით დაშავებულებს შორის 16 წლის მოზარდია. რუსებმა იერიში მიიტანეს კიევის, სვიატოშკინისა და დარნიცკის რაიონებზე. დარნიცკის რაიონში ადმინისტრაციული საწყობის შენობაში ხანძარი გაჩნდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით ხანძარი ლიკვიდირებულია. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საკანონმდებლო ორგანოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე სერგეი კორეცკის კანდიდატურა წარუდგინა. ამის თაობაზე ინფორმაციას უკრაინის უმაღლესი რადას თავმჯდომარე რუსლან სტეფანჩუკი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ცნობისთვის, იულია სვირიდენკოს ხელმძღვანელობით მოქმედი მინისტრთა კაბინეტი 14 ივლისს გადადგა. და საქართველოში მიმდინარე მოვლენები. მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. ამის თაობაზე ინფორმაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აგცელებს. ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით მონაწილეობას მიიღებს ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში, ნათქვამია ინფორმაციაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარს ახლებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 10:00.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. ტალღაზე FM 106.9.
1: დღის დასაწყებად არა მაღვიძარა, არა მე და ზუსტად და სწორად შერჩეული ჰანგებია, თუ თქვენს კადრებისა და ბგერების ესთეტიკაში ეძებთ სიმშვიდეს, ეს მომდევნო საათები არის თქვენთვის განკუთვნილი. დილა არის ის იშვიათი დრო, როცა ქალაქის ხმაური ჯერ კიდევ არ დაწყებულა და გვაქვს წუთები საკუთარ თავთან განმარტოებისთვის. ეს ის დროა, როცა მუსიკა უფრო მეც გვეუბნება ვიდრე ნებისმიერი საუბარი. დღევანდელი დღის მთავარი ამოცანა მხოლოდ საქმეები არ არის. ეს არის უნარი, შევამჩნიოთ ის პატარა დეტალები, რომლებიც რეალურად ძალიან გაგვახარებს. მე მინდა, რომ დღევანდელმა ფონმა თქვენი განწყობა ზუსტად მიზანში განსაზღვროს. მოგესალმებით ყველას, გახლავართ მანჩო ქართველაძე და რამდენიმე საათის განმავლობაში დიდი სიამოვნებით გავატარებ დროს თქვენთან ერთად. დილმშვიდობისა.

ხავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში. ანიშოპინგ ეონ.
2: ეძებ სანდო პარტნიორ სქენი სასტუმროს. კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასალი სანამდროა.
6: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

Radio Fortuna, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა. დილით მოვედი რადიოში და მაინტერესებდა რა სიახლეები იწერება ონლაინ სივრცეში, სოციმედიაში. მოდით ნახოთ, გავიგოთ ახალი. Salman Rushdie რას ამბობს? ნულზე ნაკლები ინტერესი მაქვს AI-ს მიმართო. Salman Rushdie-ს თქმით, ხელოვნური ინტელექტი ლიტერატურაში, კინოსა და ხელოვნების სხვა დარგებში არაფერი არ ესაქმება. ლეგენდარული მწერალი ამბობს, რომ AI-ს არსებითად არ შეუძლია ორიგინალური რამის შექმნა. ხელოვნების საუკეთესო ნიმუშები ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ თავშესაქცევი. ეს არის წინააღმდეგობის გამოხატულება, უპირისპირდები ხალხს ზოგჯერ. ეს არ მოგწონს, მაგრამ კიდევ ერთი მიზეზია, რატომ უნდა განაგრძო ამის კეთება. ისე ხარდაშორის რადიო ფორტუნაში ძალიან ბევრს ვკითხულობ ონლაინ პრესას და ის ადამიანები, არ ვამბობ აუცილებლად Salman Rushdie-ზე, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან AI-ს, შემდეგ რაღაცებს აკეთებენ და ესეთი ინფორმაცია ვკითხულობ შემდეგ, რომ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი თვითონ გააკეთა, მაგრამ ცოტათი დაიხმარა AI. მაგრამ ძირითადად რასაც ამბობენ აშკარად ესეა. რაც შეეხება მსოფლიო ჩემპიონატს, დახურვის ცერემონიაზე ჯენიფერ ჰატსონი, ნიკოლ შეზინგერი და სხვა შემსრულებლები წარსდგებიან. ენტონი ჰოპკინსი პირველი მუსიკალური ალბომით წარსდგება მსმენელის წინაშე. გოლუმზე ნადირობის გადაღებები უკვე დაიწყო. რუსთავში ბრაიან ადამსის კონცერტი გამართება 2027 წლის 17 ივნისს გახლავთ თარიღი მონიშნული. და როგორც უკვე იცით, რიკი მარტინის კონცერტი მომღერლის გადაწყვეტილებით უკვე გაუქმდა. რა შეეხება ელტონ ჯონს, გამოსამშვიდობებელ ტურნეს მოულოდნელად აგრძელებს. ლეგენდარული მუსიკოსი მექსიკოში ორ კონცერტს გამართავს. კრისტოფერ ნოლანმა კრიტიკოსებს უპასუხა, როგორც ბევრმა თქვენთაგან მაიცის, სხვა ოდისეას პრემიერა გამართება, მაგრამ ორი დღის წინ კრისტოფერ ნოლანის ფილმის ოდისეას პრემიერა უკვე გამართა. დახურული ჩვენება გახლავთ, ძალიან ბევრი მსახიობი და არამარტო მსახიობი, ხელოვნების წარმომადგენელი ესწრებოდა პრემიერას. და პრემიერაზე, რა თქმა უნდა, ფილმის რეჟისორის თავად ნოლანიც იმყოფებოდა. ფილმის პრემიერაზე გამოცემა ტელეგრაფისთვის მიცემულ ინტერვიუში კრისტოფერ ნოლანმა ფილმის კრიტიკოსებზე და პრემიერამდე აგორებულ ნეგატიურ განწყობაზე ისაუბრა. ვერაფერს ვერ დამაკლებსო, ეს ნეგატიური განწყობა ჯერ ფილმი ნახონ და მერე ისაუბრონ კრიტიკოსებმაო. კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა კინოთეატრებში სულ რაღაც 17 ივლისს, ანუ ხვალ გამოდის.

და საინტერესო რეცეპტი ვნახე და მინდა რომ თქვენს გაგიზიაროთ. ეს არის უალკოჰოლო პინა კოლადა. ძალიან უხდება ზაფხულს, ბევრი ყინულით არის წარმოდგენილი. და ტრადიციული პინა კოლადა, უალკოჰოლო პინა კოლადა, როგორც წესი, მზადდება თეთრი რომით, ქოქოსის კრემით და ანანასის წვენით. უალკოჰოლო ვერსიისთვის უბრალოდ გამორიცხეთ რომი და დაამატეთ ქოქოსის რძე. მოკლედ, ყურადღებით. ბლენდერში აურიეთ 1/2 დაჭრილი ანანასი, 3/4 ჭიქა ქოქოსის კრემი, 1/4 ჭიქა ქოქოსის რძე, 1 სუფრის კოვზი თაფლი, 1 ლაიმის წვენი და ბევრი ყინული. ათქვიფეთ ერთგვაროვანი და სქელი მასის მიღებამდე ჩაასხი ჭიქებში და მორთეთ ანანასისა და ლაიმის ნაჭრებით. ფოტო იმდენად კარგად გამოიყურება, იმდენად ძალიან კარგი ინგრედიენტები აქვს, რომ ნამდვილად ღირს. თუ არ ვიცით, რა თქმა უნდა, ეს რეცეპტი რომ განვახორციელოთ. დილა მშვიდობისა. დილის ვიტამინებს აქვს ეს შემადგენლობა, მუსიკა, ინფორმაცია და შექმილი განწყობა. ახალი ენერგიისთვის გვჭირდება დადებითი ფიქრები. სხვა მეტაბზე ვფიქრობ, რომ საჭირო ნამდვილად არაფერი არ არის. რადიო ფორტუნა ოქროს სტანდარტით FM-ზე მგონი ამით ყველაფერი ნათქვამია. რადიო მიმღები მომართულია 106-ზე. საათერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ხარსელაძე.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორი

0: გამოიგონია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
4: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
5: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
4: უკვე რამდენი მეღამე ამშვიდად გძინავს.
5: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
4: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
5: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
0: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
6: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
1: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 25.
7: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
8: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
10: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
10: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
11: Liberty. ჩვენი ბანკი.
10: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-95-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

მოვისმინოთ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. დღეს 16 ივლისია, ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოში უნალექო დღეა გამოცხადებული. სოხუმში, ფოთში, ზუგდიდში 27 გრადუსი, მესტიაში პლუს 20, ოზურგეთში 23, ქუთაისში გამოცხადებულია 28, ბათუმში 25 გრადუსი ცელსიუსი. რაც ეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, წვიმა გამოცხადებული ახალციხეში 24 გრადუსი, ბორჯომში 23. სურამში პლუს 20 გრადუსი, გორში ნავარაუდებია 28-28 გრადუსი ელოდებიან თელავში, ცხინვალში პლუს 25 გრადუსი ფიქსირდება, რუსთავში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება. თბილისში დღის განმავლობაში ღრუბლიანობის მომატება, ჰაერის ტემპერატურა გახლავთ 31 გრადუსი. და მაინც რა გვჭირდება ყველაზე მეტად? დილიდანვე გარდა პირადი ინტერესების გათვალისწინებისა, სასურველია ვიცოდეთ რა მოვლენები ვითარდება მსოფლიოში და კიდევ გვინდა მუსიკა, ნაცნობი და ჩვენთვის საყვარელი მუსიკა. ისეთი დრო რომ არ მოქმედებს და სულ რომ გიყვარს. რადიო ფორტუნას მუსიკალური ფონოტეკა ამის შესაძლებლობას ჩვენ ყოველთვის ბაძლებს 106 და 9 ერთად ვატარებთ დღევანდელ დღეს და ეს უპირობოდ ძალიან კარგი იდეაა.

0: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამეთ სას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი. მიხეილ ცაგარელიძე.
1: გამარჯობა, დღეს ვეკნება საუბარი 16 ივლისის ხუთშაბათი დღის ზოგად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირობში ღამე 2:28-ზე დაიწყება აქედან ეგრეთწოდებული უკურსო მთვარის, ანუ მიმართულება დაკარგული მთვარის მოქმედება. ნუ დანარჩენი მთელი დრო ღამისა და კიდევ მთელი დღე 24 საათამდე გასტანს ეს პროცესი. ავტომატს იღავით ყურადღებით, რომ წესით მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი გვაქვს. ამ დროს ადვილად დუმდება ყურადღება ადამიანებს, შეიძლება გახდეს მიზეზი არასასურველი ტრავმისა და ავარიისა. ეს ყველას განეთქოს ყურადღებას, განსაკუთრებით კი მძღოლებისა და ქვეითად მოსაავლებისგან. თან რეგიონ მაქტორე

0: ამ ტურნირებით გამოტოლებს 13 პრობლემას უქმნიან ადამიანთა გულ, ძარღვის სისტემას, ნერვულ სისტემას, რასთავის ხრივ, შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის კივილების ოგონებობის საწნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებების. ამიტომ მეტად რაღაც დისკომფორტი იგზანით, აუცილებლად მეაქცეთ ყურადღება წნევას, გაიზომეთ იგი და თუ აქ პრობლემები არის, უკვე გამოიყენეთ წამლვის პროფილაქტიკა და შეძლებს დაგვარა ცოტა დაასვენეთ საკუთარი თავი, რომ უკეთ იგზნოთ თავი. ახალ საქმეს დღეს უნდა ეცნოთ, თუმცა აქტიურად უნდა იმოქმედოთ, იმუშაოთ, ეს უნდა უარყოფილოთ. მაგრამ ახალი საქმის დაწყების გარეშე მოიმატებს ხასიათში ადამიანთა ხასიათში ამბიცია, ზოგჯერ აგრესიულობა, კამათისადმი მიდრეკილება, მოიმატებს ამდროულად შრომისუნარიანობა, ნუ მე აქცევთ ყურადღებას ჯორებს. აერიდეთ თავი უსიაუნე შეხვედრისაგან. ნუ იქნებით ამდროულად ზედმეტად პრეტენზიული სხვათა მიმართ. პარტნიორთებში მოიმატებს სტაბილურობა. შედეგიანია თვალების, ვენების, ნერვული სისტემის კურნალობა. მოერიდოთ ყურების გახვრეტა, საფინანსო გარეგებებს, ხელშეკრულებების დადება, სცენარების დარგვა, გადარგვას, ნიშნობასა და ქორწინებას. ამისთვის ეს დღე არ ვარკა. სხვა შორის ცხოველებით ვაჭრობაც არ არის დღეს სასურველი. და არავითარ შემთხვევაში არ გააკრიტიკოთ ხელშეკრულებები, ამას მერე მოხდება საკმაოდ ცუდი შედეგები. მინერალებიდან გამოიყენოთ ბრილიანტი, თისბროლი, სარდოლიკი, ქარვა და სარდიონი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენდამი სასიკვდილო კოსმურ ენერგიებს, შანსებს, შესაძლებლობებს. ფერებიდან ტანსაცმელს შტიტელი, ყვითელი, ბეჟი, ლურჯი, ნარინჯისფერი ფერები ტონები გააზრდიერებენ თქვენს მიზდულობას და შანსს. დროდელ სიზმრებს ნუ მიაქცევთ ყურადღებას. დრესასიკეთოა იურდიული საქმეებისათვის ახალი სამსახურის ახალი თანამდებობის დასაკავებლად დასასრულის პერსონალის პაკუმერის კოსმეტიკის ზურგასაულობის ლატარიის ბილეთების შესაძენად ხელწყობს იგი საჩუქრებს გაზრდამალებთან და გავლენიან პირებთან შეიძლება კარგი ურთიერთობები ჩამოყალიბდეს კარგია იგი მეგობრობისათვის ხელწყობს ეს დღე თმის შეჭრა მოვლას კულტურულ გასართობ ღონისძიებებში ჩართვას მშენებლობას ნაშენებობის დაწყებას იქნება კარგი დღეს და საბავშვო ზეიმისთვის შვენიერი დღეა. ჯანმრთელობის კუთხეში სუსტდება გულ-სიზარღვიანი სისტემა, ხერხემალი, ოპერაციების ჩატარება მათემარტებაში არ იქნება სასურველი, ნუ გასუტრავი აუცილებლობის გარდა, დღეს მოვერიდოთ მასრო გულ-სიზარღვიანი სისტემა სუსტი. ნა მოვერიდოთ ზედმეტ ნერვიულობას, გადაღვას, სიმძიმეების აწევას, საუნას და სოლარიუმს. გაუთხედათ გულს. დადებითი ადგილანდელი დღე ლომთათვის, სასწორთათვის, შილდოსანთათვის და მერწყულთათვის და შედარებით დაძაბულია კუროსა და კეჩხებთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ ანდვის ნეგატიური ზეგავლენის მიმართ. დაარჩენებისთვის დღეს საშუალო. ინფორმაციით გემშვიდობებით ხვალამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
7: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
4: ავესი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან

0: სავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად შერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჩე, ხარისხის გარანტი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: სეზონის სპონსორია კამპა.
7: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
8: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, 10 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა ირანის წინააღმდეგ მორიგი დარტყმები განახორციელეს ინფორმაცია CNN-ი ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაზე დაყნობით ავრცელებს. სარდლობაში აცხადებენ, რომ დარტყმები მიმართული იყო ირანის სამხედრო შესაძლებლობების წინააღმდეგ, რომელიც გამოიყენება ჰორმუზის სრუტეში თავისუფლად მოძრავი გემებისთვის საფრთხის შესაქმნელად. ამერიკის სამხედროები ირანს პასუხისმგებლობას მთავარ სარდლის მითითებით აკისრებენ. აღნიშნულია ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში. ამავე ინფორმაციით, ამერიკის ძალებმა ირანის სამეთაურო ცენტრებს საჰაერო თავდაცვის

0: დაშავებულებს შორის 16 წლის მოზარდია. რუსებმა იერიში მიიტანეს კიევის, სვიატოშკინსკის და ასევე დარნიცკის რაიონებზე. დარნიცკის რაიონში ადმინისტრაციული საწყობის შენობაში ხანძარი გაჩნდა. ხანძარი ამ დროისთვის ლიკვიდირებულია. საქართველოში მიმდინარე მოვლენები. მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. ამის თაობაზე ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს, რომელშიც ნათქვამია: ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით მონაწილეობას მიიღებს ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში, ნათქვამია ინფორმაციაში. გორში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის ფაქტზე, რომელსაც დედაშვილი ემსხვერპლა დაკავებულ რევაზ ელის ბარაშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. დაკავებულს ბრალდება 276 მუხლის მეცხრე ნაწილით, ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ, ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევა, რამაც ორი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია, წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომა 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ავტოსაგზაო შემთხვევა გორის ცენტრში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე 13 ივლისს მოხდა. ჯიპის ტიპის ავტომანქანა ქვეითად მოსიარულე ახალგაზრდა ქალს და მის 3 წლის გოგონას დაეჯახა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული დედაც და შვილი კლინიკაში გარდაიცვალნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 11 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Tu cuerpecito mío que se ha convertido en río.

საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9 საფხული საუკეთესო ჰიტების ტალღა

0: Radio Fortuna, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჭეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.

ღონისძიებებია დაგეგმილი და საჩეგვიძლია საინტერესო შთაბეჭდილებების მიღება. თბილისში მუსიკალური საღამოები გრძელდება. დღეს საღამოს 8 საათზე ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი 100 წლის საიუბილეო სეზონის ფარგლებში მორი კონცერტს გთავაზობს. ჯაზის მსმენელებისთვის კი 22 საათიდან კლუბი 1984 ჯაზ კლუბი ზუკა სიმონიშვილის კვარტეტის კონცერტ შემოგთავაზებს. ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში დღეს 20 საათზე პროექტი ბათუმური ეზოებია წარმოდგენილი, ხოლო გვიან ღამით 23 საათზე ტროპიკოს ბათუმში საქსაფონისტ მაქს დე მაქსის გამოსვლა იგეგმება, რაც შეეხება მომდევნო დღეების ანონს. ფოლკ 17 ივლისს ოპერისა და ბალეტის თეატრში თბილისის ბალეტის ფესტივალი აგრძელებს პროგრამას. შაბათს 18 ივლისს ლაგოდეხში ბლას ვილიჩში ბლუზის მეათე საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნება, რომელიც 1 აგვისტომდე გაგრძელდება.

მომავალ კვირას 23 ივლისიდან კი ეთნოგრაფიული მუზეუმი ტრადიციულ ფესტივალს Art Games მასპინძლობს. ბევრი საინტერესო ამბები და ბევრი ღონისძიებები, რომელიც გველოდება მათ, ვინც საქართველოში ვართ ამჯერად. 10 საათი და 7 წუთია საქართველოში. მოგესალმებით ყველას. გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და ამჯერად ელჯერო და შაკატაკი რადიო ფორტუნას ეთერში. ბევრი დადებითი ემოცია გვჭირდება დღის განმავლობაში, დადებით ადამიანებთან ურთიერთობა, ბევრი მუსიკა, მოკლედ ყველაფერი ის, რაც ალამაზებს ჩვენს არსებობას. რადიო ფორტუნას ტალღებზე თქვენთან ერთად დიდი სიამოვნებით ვატარებ დღეს და ეს პირადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ბედნიერ წარმატებულ დღეს გისურვებ. რადიო სწორედ შერჩეულია, თქვენი არჩევანი, რადიო ფორტუნაა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: სახსი შენებ, აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.gr.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.

0: თავზე გამახსენდა.
1: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ის არის. გამოგნებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და პროცესის შესახებაც მიმართეთ ეს.
2: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03-2-2-2-06-71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15-წლიანი ისტორია.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
8: Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
2: ფასდაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე. სანტექნიკა 40%-ამდე ფასდაკლებით. გვეწვი დომინოში. ანიშნული გეყოლა.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და სონების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
1: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე Selfies გამოუჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: დაიწყო ახალი დღე ახალი შესაძლებლობებით და მიზნებით და იმედი მაქვს რომ თქვენი დღე არის 7 და სასიამოვნო. რადიო ფორტუნას უსმენთ. მოდით ეს დღე საუკეთესო განწყობითა და კარგი მუსიკით ერთად გავაგრძელოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: მოისმინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი 16 ივლისია. დასავლეთ საქართველოსი უნალეკო დღეა. სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში 27 გრადუსია გამოცხადებული, მესტიაში 20 გრადუსი ფიქსირდება. ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსი გახლავთ, ქუთაისში 28, ბათუმში სინოპტიკოსები 25 გრადუს ვარაუდობენ. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. ახალციხეში 24 გრადუსი, ბორჯომში ნავარაუდებია 23. სურამში მაქსიმალური ტემპერატურა 20 გრადუსია, გორი +28, ცხინვალში 25 გრადუსი, თელავში გამოცხადებულია 28 გრადუსი, რუსთავში ჰაერი 30 გრადუსით გაწყდება. დღეს თბილისში ღრუბლიანობის მომატება, დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსია. 10:10 და 36 წუთია საქართველოში, რადიო ფორტუნას უსმენ და საერთოდ რა ხდება რადიოდან. რადიოდან მოდის განწყობა, რადიომ აუცილებლად უნდა იმოქმედოს კარგად. განწყობის დადებითად შეცვლა მხოლოდ ვინმეს არ შეუძლია ეს. შეიძლება რამემაც კი გააკეთოს ამ შემთხვევაში რადიომ, ხო და თუ ამისთვის რადიო თავის ფუნქციას ასრულებს, პრინციპში ჩათვალეთ რომ გამართლება. თქვენ შესაფერის ტალღაზე ხართ და თქვენი არჩევანიც გამართლებულია. რადიო ფორტუნა 106.9 არჩევანი და მუდმივად თქვენი თანამგზავრი.

0: შავა.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9. ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 0355555.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ყურადღება, რა ოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რა ოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
8: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

რადიო ფორტუნას ეთერში ენერგია საკმაოდ საოცარი აქვს და ჯასტინ ბიბერის სიმღერა ფათეშორის კილეროის ყველაზე დიდ რჩევებს აძლევს ჯასტინ ბიბერი და როგორ მართო საერთოდ პოპულარობა ხო კი დროა თავად მენტორს დაუთმოთ ადგილი სიმღერა რომელიც ფათეშორის პანდემიის დროს ინსტაგრამის ერთ-ერთი ლაივიდან დაიბადა და მსოფლიო ჰიტად იქცა.

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე. კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: დილის ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 11 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს, სადაც ნათქვამია: ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით მონაწილეობას მიიღებს ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში, ნათქვამია ინფორმაციაში. უცხოეთის სიახლეები: ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით კუვეიცსა და იორდანიაში ამერიკის სამხედრო ბაზებს დაარტყეს. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ცნობით დრონებით დარტყმები განახორციელეს იორდანიაში ალ-აზრაკის ავიაბაზაზე მდებარე ამერიკის საკომუნიკაციო სისტემებსა და საწვავის საცავებზე. იორდანიის შეერღებული ძალების განცხადებით ირანის მიერ გაშვებული 8 რაკეტა ჩამოაგდეს. ასევე ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი ამბობს, რომ კუვეიცში ალი ალ-სალემის ავიაბაზაზე განლაგებულ ამერიკელ ჯარისკაცებსა და რადარის სისტემებს შეუტიეს. ამერიკის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ მორიგი დარტყმები განახორციელეს, ინფორმაციას CNN-ი ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაზე დაყნობით ავრცელებს. სარდლობაში ამბობენ, რომ დარტყმები მიმართული იყო ირანის სამხედრო შესაძლებლობების წინააღმდეგ, რომელიც გამოიყენება ჰორმუზის სრუტეში თავისუფლად მოძრავი გემებისთვის საფრთხის შესაქმნელად. მათივე ინფორმაციით, ამერიკის ძალებმა ირანის სამეთაურო ცენტრებს, საჰაერო თავდაცვის ობიექტებს, რაკეტებისა და დრონების შესაძლებლობებს, ასევე სანაპირო სათვალთვალო ობიექტებს შეუტიეს. რუსულმა ძალებმა უკრაინის დედაქალაქ კიევს ბალისტიკური რაკეტებით შეუტიეს, რის შედეგადაც 2 ადამიანი დაიღუპა და 5 დაშავდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით, დაშავებულებს შორის 16 წლის მოზარდია. რუსეთის ქალაქებში, სარატოვსა და ენგელსში აფეთქებების ხმა ისმოდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მედიის ცნობით, სარატოვსა და ენგელსში დრონებით თავდასხმა განხორციელდა, რის შედეგადაც ქალაქში აფეთქებები მოხდა. ტელეგრამ არხების ინფორმაციით, დრონებით იერიში ენგელსის სამხედრო

მუსიკალური სიახლეები რადიო ფორტუნას ეთერში გრანდიოზულ ტურნეებზე მოგახსენებთ. ბრუნო მარსი 2026 წლის ზაფხულს ევროპაში ატარებს მისი The Romantic Tour-ის ფარგლებში, რომელიც ახალ ალბომს ეძღვნება. მომღერალი ლონდონის უემბლის სტადიონზე 6 ექსკლუზიურ კონცერტს გამართავს. გუშინ 15 ივლისს მიშელ ბრანჩმა დაანონსა თავისი ახალი ტურნე, ხოლო ჯგუფმა ომეგა ექსმა წარადგინა No Limit ტური. რაც შეეხება მომავალ რელიზებს, არიანა გრანდეს თაყვანისმცემლები

31 ივლისს ელოდებია მის მერვე სტუდიურ ალბომს პეტალი, რომელიც მომღერლის თქმით უფრო ინტიმური და მელანქოლიური იქნება. 2026 წელს ასევე იგეგმება ისეთი არტისტების მსოფლიო ტურნეები, როგორიც არის Bad Bunny, Weekend, Olivia Rodrigo და Q-ას კონცერტი გამართება 9 აგვისტოს ტალინში, სადაც პირადად მე დავესწრები და ძალიან ძალიან მახარებს ეს ყველაფერი. სოფლიო ჩემპიონატის დახურვის ცერემონიაზე კი ჯენიფერ ჰატსონი, ნიკოლ შერზინგერი და სხვა ვარსკვლავებიც წარსდგებიან. 11 საათი და 8 წუთია საქართველოში საკმარის დროს ვატარებთ ერთად და ჩვენი მიზანი არის დადებითი ემოციების შექმნა, რა თქმა უნდა. ასე რომ გავგეგმოთ დღევანდელი დღე სურვილების და ინტერესების გათვალისწინებით. ფონი კი იყოს მუსიკა. ეს მართლა ძალიან კარგი არჩევანია ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი განწყობის შესაბამისად. რადიო ფორტუნა, თქვენი არჩევანი და ოქროს სტანდარტი FM-ზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში, ანიშნინგე ონლაინ.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია კოკაკოლა.
9: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებს ზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სვიანი ისე,

0: ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება ცდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
1: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ფორტუნას სიმსივნაცა.
3: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News FM 106.9-ზე.
4: გამარჯობა, დღეს Business News-ია, მე კი მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე გახლავართ, ალღაზა FM 106.9. მაუწყებლობას დღეს ვიწყებთ სტუმართან ერთად. დიდი სიამოვნებით მინდა წარმოგიდგინოთ თათული ზაკალაშვილი, კომპანიის Hot Sales-ის დირექტორი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლის შესახებ ჩვენი საზოგადოებისთვის და განსაკუთრებით ტურისტული ბიზნესისთვის, მით უფრო ისეთი ბიზნესისთვის, რომელიც ბოლო პერიოდში აქტიურად ცდილობს ციფრულ ტრანსფორმაციას. საქმე ის გახლავთ, რომ რამდენიმე დღის წინ სტუმრომ Dreamland Oasis-მა უმასპინძლა ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებას, აჭარა Digital Wave, სადაც საუბარი წარიმართა 2026 წლის სტუმარ მასპინძლობის სტანდარტებთან დაკავშირებით და სწორედ Hot Sale-მა წარადგინა თავისი ახალი ციფრული სისტემა Hotbook-ი. აღნიშნული თემით უნდა დავიწყოთ სწორედ საუბარი თათულისთან. კიდევ ერთხელ მადლობა მოგზენებისთვის თათული და შესაძლებლობისთვის, რომ ამ მართლაც მნიშვნელოვან საკითხზე ამახვილებთ დღეს ჩვენს ეთერში ყურადღებას. მოდით დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, იდეით, როგორ დაიბადა Hotbook-ის შექმნის იდეა და კონკრეტულად ტურიზმის სექტორის რა მთავარი გამოწვევების საპასუხოდ შეიქმნა ის.
5: მოგესალმები სოფო, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. კომპანია Hot Sale-მა ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროდუქტი დალონჩა, Hotbook-ი, რომელიც გახლავთ Booking-ის ქართული ანალოგია. სულ რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ვმასპინძლობდით 200-მდე წარმომადგენელს ტურიზმის ინდუსტრიაში. Hotbook-ი გახლავთ პლატფორმა, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ქართული მასშტაბით, საქართველოს მასშტაბით ტურიზმის ყველა წარმომადგენელს და ეს გახლავთ ჯავშნების უნიკალური მექანიკა, რომელიც სინქრონში, ლაივ რეჟიმში მომხმარებელს მისცემს უნიკალურ შესაძლებლობას დაჯავშნოს მასზე მორგებული განთავსების ობიექტი სულ რამდენიმე ღილაკზე თითის დაჭერის მეშვეობით, ალბათ დამერწმუნებით, რომ ამ ნაწილში მომხმარებელი იქნება ძალიან კომფორტულად, ძალიან კმაყოფილი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დაზოგავს უამრავ დროს და ენერგიას. მინიმუმ 2000-ზე მეტი განთავსების ობიექტიდან მასზე მორგებული შეთავაზება რომ შეარჩიოს.
4: აღნიშნეთ, რომ მისი გამოყენება იქნება მარტივი, მაგრამ მოდით ახლა დავაკვალიანოთ, ჩვენი მსმენელები სად უნდა იპოვონ ეს სისტემას, თქვენთან იქნება ინტეგრირებული რამე სპეციფიკურ გვერდზე უნდა შევიდნენ. აი მოკლედ ყველაფერი განმარტოთ ამ მის მუშაობის პრინციპით დაწყებული, სარგებლით დამთავრებული.
5: კეთილი, ეს გახლავთ პლატფორმა, ახალი ციფრული პლატფორმა Hotbook-ი, უნდა აკრიფონ Hotbook-ი. შესაბამისად, აქ იხილავენ მინიმუმ 50 განთავსების ობიექტს, რადგან ბიზნესი ახალია და ჯერ მხოლოდ 50 კომპანია ინტეგრირებული. ზუსტად ანალოგიური პრინციპით მუშაობს Hotbook-ი, როგორც მუშაობს Booking.com-ი, ამიტომ დარწმუნებული ვარ, ეს გამოცდილება ისედაც ქართულ მომხმარებელს უკვე გაგვაჩნია. პირველი ეტაპია, ეძებს განთავსების ობიექტს, ლოკაციას, შემდგომ უკვე აირჩევს თარიღს, რომელ თარიღშიც სურს განთავსება და მესამე ეტაპია უკვე ჯავშნის განხორციელება. აი სულ რაღაც 3 ღილაკის მეშვეობით მომხმარებელი იღებს სასურველ შედეგს. მანამდე გამოცდილებასაც მოგიყვებით, ჩვენი ბრენდი Hot Sale უკვე 15 წლიან ისტორიას ითვლის ბაზარზე და მექანიკა იყოს სრულიად განსხვავებული, თქვენ გიწევდათ არაერთი სასტუმროს მოძებნა, შემდგომ უკავშირის განხორციელება ბიზნესთან, ქონდა თუ არა თავისუფალი ადგილები, შემდგომ შემოგზანება ისე უკან Hot Sale-ზე და ჯავშნის განხორციელება და ალბათ დამეთანხმებით, რომ ეს უკვე საკმაოდ მოცულობით დროს მოითხოვს. დღეს ეს სტანდარტი სრულიად შეიცვალა, გადავედით ახალ სტანდარტზე და ამ Hotbook-ის დამსახურებით ძალიან მოკლე დროში მიიღებთ შედეგს.
4: ფაქტობრივად თუ სწორად გავიგე თათული, ეს არის ისეთი პლატფორმა, რომელიც სრულიად ქართული, რომელიც მისცემს მომხმარებელს

0: მსვლელობელს საშუალებას, რომ მისთვის სასურველი განთავსების ობიექტი ძალიან მარტივად იპოვოს, დაჯავშნოს და შემდეგ იქ ვიზიტით ისიამოვნოს.
1: დიახ, სწორედ ასეა. და მასაც გეტყვით, რატო დადგა საერთოდ ეს საჭიროება. ახლა ყველამ კარგად ვიცით, რომ არის ცხელი სეზონი და ცხელ სეზონზე ყოველთვის პროცესები არის მექანიკური, ხარვეზების ალბათობა ყოველთვის არის ძალიან მაღალი. ჩვენ ამას ტურიზმის ინდუსტრიაში ვეძახით ხოლმე ეგრეთ წოდებულ overbooks, ანუ გადაჯავშნას. მქონდა ეს გამოცდილებები სამწუხაროდ, როცა ერთი და იგივე ნომერი სასტუმრო ბევრჯერ გადააქირავა სხვადასხვა მომხმარებელზე, რაც საბოლოო ჯამში უკმაყოფილო მომხმარებელს აგროვებს. და მომხმარებელი წლებთან ერთად გახდა ძალიან ჭკვიანი. მას არ აინტერესებს მხოლოდ დანაზოგით მიღებული შეთავაზება, ძალიან მნიშვნელოვანია ხარისხი, ძალიან მნიშვნელოვანია კომფორტი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერ დროს უკუკავშირის გარეშე მოახდინოს ჯავშანი. სწორედ აი ამ სიკეთეს აერთიანებს ჰოთბუქი, ისე რომ როგორც ბიზნესის ნაწილი, ბიზნესი არის ძალიან კმაყოფილი ამ კუთხით, მას დამატებითი ჩართულობა არ უწევს გამავალი ზარების ნაწილში, რომ მომხმარებელი მას აღარ უკავშირდება და ალბათ ოპერაციული ეფექტურობის კუთხით ძალიან ეფექტური ამბავია, ხოლო მომხმარებელი ნებისმიერ დროს ღამის 3 საათზე, 4 საათზე და დილას ზარის განხორციელების გარეშე ჩვენი პლატფორმის მეშვეობით მარტივად დაჯავშნის.
0: კი ბატონო. თათული, მინდა გკითხოთ ახლა უკვე თქვენი დაკვირვების შესახებ, რამდენად არის მზად დღეს ქართული ტურისტული ბიზნესი ციფრული ტრანსფორმაციისთვის. თქმა არ უნდა, რომ ისეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ, ეს პროცესი აუცილებელია. მაგრამ როგორ ატყობთ აი ამ მზაობას, პლუს ამას ჩართულობას, აი ზუსტად ასე ტექნიკურ პროცესებში, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ აჩვენებთ მათ, რომ ასეთი სარგებელი დგება, მაგრამ რამდენად მარტივად იყოლიეთ
1: მათ? მზაობა ძალიან დიდია. ამ პროცესში ჩასატარებლად მზაობა დიდია, იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს ჩვენ AI ეპოქაში ვართ და ყველა გამარტივებაზეა გადასული. უბრალოდ ფიზიკურად ვეღარ დარჩება ბიზნესი იმ საუკუნეში, სადაც ხელით მექანიკურად ხდებოდა პროცესები. მზაობა მაღალია, სწორედ ამ მზაობიდან გამომდინარე ჩვენს მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სრულად გადავაწყოთ ჩვენი პლატფორმა Booking-ის ნაწილზე. და დღევანდელ რამდენიმე დღის წინ ჩატარებულ ღონისძიებაზეც 200-მდე ბიზნესი ყავდა მოწვეული, იყო ძალიან დიდი დაინტერესება, კმაყოფილება. დარწმუნებული ვარ, რომ ბიზნესიც ამოისუნთქებს და ეს იქნება რეალური გარღვევა ტურიზმის ინდუსტრიაში და მეცაც გეტყვით, რომ ამ ბიზნესებს ინდივიდუალურად ჯავშნის სისტემა თითქმის ყველას გააჩნია, განსაკუთრებით 4-5 ვარსკვლავიანი განთავსების ობიექტებს. თუმცა იმ ობიექტებს, რომელსაც ჯერ ჯავშნის სისტემა არ გააჩნია, ჩვენ შევთავაზებთ იმ კონკრეტულ ობიექტებს და ბრენდებს, რომელთანაც ჩვენ პარტნიორობთ. ამიტომ ინტეგრაციის ნაწილი იქნება ძალიან მარტივი.
0: მინდა გკითხოთ, ვისთან ერთად შეიმუშავეთ აი ეს პლატფორმა და რამდენად შეიძლება იყოს მომხმარებელი თუ ის ბიზნესები, რომლებიც განათავსებენ იქ ხომ თავიანთ განათავსების ობიექტების შესახებ ინფორმაციას, წყნარად, რომ ეს ყველაფერი იქნება ყოველთვის იდეალურად ტექნიკურად გამართული.
1: კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პარამეტრი, იქიდან გამომდინარე, როცა ციფრული სამყაროა, ხარვეზების ალბათობა ყოველთვის ძალიან მაღალია. ჩვენ სამი თვის წინ პირველ დროს დავლანჩეთ ბრენდი Hotbook-ი, ჩვენი პირველი პარტნიორი ქართულ ბაზარზე გახლავთ კომპანია Arial-ი, რომელიც არის ქართული ბრენდი და 200-მდე განთავსების ობიექტს აერთიანებს. ეს ობიექტები ისედაც უკვე ჩართულია Arial-ის პლატფორმაში, თუმცა ინდივიდუალურად იღებენ ჯავშნებს. რადგან Hotbook-ი გახლავთ marketplace-ი, ეგრეთ წოდებული სივრცე, რომელიც ამ ყოლას ტურიზმის თელს ინდუსტრიას ერთ სივრცეში გაერთიანებს, მომხმარებლის ნაწილში ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მარტივი მეთოდი, რომ შემოვიდეს ერთ კონკრეტულ სივრცეში და მასზე მორგებული ოფერი შეარჩიოს და არ ეძებოს ინდივიდუალურად სასტუმროების ჯავშნები, არ მოუწია შესვლა ინდივიდუალურად მათ ვებგვერდზე, დაჯავშნა და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ სიკეთეს თავაზობს Hotbook-ი. ხოლო მეორე ბრენდი, ეს გახლავთ საერთაშორისო კომპანია Arial-ი, რომელსაც 400 მეტი განთავსების ობიექტი უკვე ჩართული ყავს, ანუ ჯამში ჩვენ Hotbook-ის მეშვეობით ამ ეტაპზე 700-ზე მეტ განთავსების ობიექტს გავაერთიანებთ.
0: კი ბატონო, რაც ნამდვილად არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა ყველა მხარისთვის.
1: და ეს ეხება მთელ საქართველოს, როგორც აჭარას, ისევე კახეთს და მთელს რეგიონს.
0: კი ბატონო. და ბოლოს, რაც მინდა გკითხოთ, თათული, აი ჩვენ რამდენჯერმე ვახსენეთ უკვე ის ღონისძიება, სადაც გამართა კიდევაც პრეზენტაცია Hotbook-ისა, სადაც ტურიზმის სექტორის ბევრი წარმომადგენელი შეიკრიბა, ფაქტობრივად პროფესიული წრე, დისკუსიებიც გამართა სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით და შესაბამისად მინდა გკითხოთ, ყველაფერ აქედან გამომდინარე, რა თავარი გამოწვევები გამოიკვეთა ამ სექტორისთვის, აი თქვენც აქტიურად ჩართული ბრძანდებით და განსაკუთრებით სასტუმრო ბიზნესის კუთხით იქნება ეს ყველაფერი საინტერესო, რომ ვისაუბროთ განსაკუთრებით აჭარაში, რა არის უმთავრესი საზრუნავი დღეს ბიზნესისთვის და აი ბიზნესთან დაახლოებული პლატფორმებისთვის ამ დროისთვის.
1: ყოველთვის მიგვეჩნია, რომ როცა e-commerce-ში ხარ წარმოდგენილი ამდენი წელია, ყველაზე მნიშვნელოვანი და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის ლოიალური მომხმარებლის შენარჩუნება. რადგან ბაზარი

0: და ძალიან კონკურენტული კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ იმ გარემოებას, რომ მხოლოდ ფასი არ განაპირობებს, რომ მომხმარებელს გარანტირებულად მიიყვან. მნიშვნელოვანია და პრინციპულად მნიშვნელოვანია სრულყოფილი სერვისის შეთავაზება. ამ კუთხით აჭარის რეგიონი ძალიან გამორჩეული და ლიდერია იქიდან გამომდინარე, რომ მეტნაკლებად აკმაყოფილებენ მომხმარებლის მოთხოვნას. და მეცაც გეტყვით, თუ მომხმარებელს, ლოიალურ მომხმარებელს გრძელვადაში არ შეინარჩუნებ, ის აუცილებლად წავა სხვა განთავსების ობიექტში. ამას სრულიად აზღვევს ბრენდი ჰოთსეილი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ 10 წლიანი გამოცდილება გვაქვს მომხმარებლის კმაყოფილების კვლევის ნაწილში. ხა თქვენ რო შეისყიდით ჩვენ თამ ობიექტს, აუცილებლად დაგიკავშირდება ჩვენ მონიტორინგიდან წარმომადგენელი და გამოკითხავთ, რამდენად კმაყოფილი ხართ მიღებული მომსახურებით. აი ასე ვაგროვებთ იმ გარკვეულ ფიდბექებს კონკრეტულ კომპანიებზე. შემდგომ უკვე რეპორტის სახით კომპანიებს ვაწოდებთ ინფორმაციას, რომ გარკვეული ხარვეზი თუ არსებობს შემთხვევაში, თუ აქვს გამოასწოროს და გააუმჯობესოს სერვისი. აი ეს გამოწვევებია, რაც ხშირად გასხომა ზოგადად მომსახურების სფეროში, მაგრამ ამ ნაწილს უკვე ბოლო წლებთან ერთად ჰოთსეილი საკმაოდ მნიშვნელოვნად აზღვევს. და დღეს შემიძლია თამამად გითხრა, რომ უკმაყოფილო მომხმარებელი პრაქტიკულად ბრენდს აღარ ყავს. იქიდან სწორედ ეს არის ის ფაქტორი, მომხმარებელს უნდა მიყვე ბოლომდე, შეინარჩუნო კმაყოფილი მომხმარებელი და კიდევ უფრო უკეთესი პირობით მოახერხო სერვისის და მომსახურების მიწოდება. ამაზე დგას ზოგადად სერვისის ინდუსტრია.
1: კი ბატონო, და თქვენ ხართ ერთ-ერთი ჩართული მხარე ამ ყველაფერში და დიდი წვლილი ნამდვილად მიგიძღვით აი ამ პროცესების გაუმჯობესებისკენ.
0: კი, აქ დავამატებ, რომ დღეში 300-დან 500 მომხმარებლამდე მიმდინარეობს გამოკითხვა და ალბათ ამერწმუნებით თვის განმავლობაში პრაქტიკულად სრულიად ყველა მომხმარებელს ფარავთ, რომელიც ჩვენი საიტის მეშვეობით გარკვეულ შესყიდვებს ახორციელებს.
1: მე წარმატება უნდა გისურვოთ მხოლოდ და მხოლოდ თქვენ საქმეში, კიდევ უფრო მეტი კმაყოფილი მომხმარებელი თქვენს და რა თქმა უნდა ყველა იმ ბიზნეს, რომელიც თქვენთან თანამშრომლობს. მადლობა გაზიარებული სიახლისთვის, ასევე საყურადღებო აქცენტების დასმისთვის. თათული ზაკალაშვილი კომპანიის ჰოთსეილის დირექტორი სტუმრობდა დღეს ბიზნეს ნიუს, რომელსაც ვე მშვიდობები მხოლოდ საუკეთესო სრულებით და კვლავ შეხვედრის იმედით. მადლობა. საღამოს ეთერში დაუბრუნდები რა თქმა უნდა ჩვენს მსმენელებს 7-ის ნახევარზე დროებით.
2: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ცვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყოველთვის სტაბილურად სასიამოვნო უნდა დარჩეს. მიუხედავად იმისა, გარეთ მზეანათებს თუ ღრუბლებია, მთავარია წინასწარ ვიყოთ მომზადებულები. სწორედ ამიტომ დროა მოусმინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, რას კვირდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ისია ხუთშაბათი დასავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეა გამოცხადებული. სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსს გაუტოლდება. მესტიაში +20, ოზურგეთში 23 გრადუსი, ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსი დგათბება, ბათუმში სინოპტიკოსები 25 გრადუსს ვარაუდობენ. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, წვიმა ნავარაუდები ახალციხესა და ცხინვალში 24 გრადუსი, ბორჯომში ნავარაუდებია 23, სურამში ფიქსირდება 20 გრადუსი ცელსიუსი, გორში +28, ცხინვალში ტემპერატურა შედარებით ნაკლებია და 25 გრადუსს აღწევს, რუსთავში +30 გრადუსია ნავარაუდები. თბილისში მზიანი დღეა, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა გახლავთ 31 გრადუსი. როდესაც გარე ყველაფერი ხმაურობს, შენ შეგიძლია შენი მყუდრო გარემო შექმნა. ვერანაირი ვალდებულებები ვერ თქუშინდელს და ფიქრი ვერ შეგიშლის ხელს. უბრალოდ ამ ყველაფრით ისიამოვნეთ. ეს თქვენი სივრცეა ფორტუნაზე.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
6: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
7: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
9: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
10: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light Certified G.
11: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
12: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
11: თავზე გამახსენდა.
13: ლაკოჯი პონე, იმოგზაური კომფორტულა დიარეისაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ელემენტების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეკლეს.
14: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.

რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით თურქმენეთის პრეზიდენტი სერდარ ბერდი მუჰამედოვი ეწვია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში თურქმენეთის პრეზიდენტსა და დელეგაციის წევრებს საქართველოს ვიცე-პრემიერი, თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი დახვდა. უწყების ცნობით თურქმენეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა. სერდარ ბერდი მუჰამედოვ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი დახვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით პრეზიდენტის სასახლეში დაგეგმილია თურქმენეთის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან. ლიდერები ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებსა და რეგიონულ ხის წესრიგს განიხილავენ, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ამასთან თავდაცვის სამინისტროს ცნობით ხვალ დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ ირაკლი ყობახიძისა და სერდარ ბერდი მუჰამედოვის პირისპირ შეხვედრა. ასევე გათვალისწინებულია მინისტრებთან ორმხრივი შეხვედრები. მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. ამის თაობაზე ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს, სადაც ნათქვამია: ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით მონაწილეობას მიიღებს ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში, ნათქვამია.

0: ვენ რომ დარტყმები მიმართული იყო ირანის სამხედრო შესაძლებლობების წინააღმდეგ, რომელიც გამოიყენება ჰორმუზის სრუტეში თავისუფლად მოძრავი გემებისთვის საფრთხის შესაქმნელად. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით კი კუვეიცსა და იორდანიაში ამერიკის სამხედრო ბაზებს დაარტყეს. მათივე ცნობით დრონებით დარტყმები განახორციელეს იორდანიაში ალ-აზრაკის ავიაბაზაზე მდებარე ამერიკის საკომუნიკაციო სისტემებსა და საწვავის საცავებზე. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი აცხადებს, რომ კუვეიცში ალი ალ-სალემის ავიაბაზაზე განლაგებულ ამერიკელ ჯარისკაცებსა და რადარის სისტემას შეუტიეს. რუსულმა ძალებმა უკრაინის დედაქალაქ კიევს ბალისტიკური რაკეტებით შეუტიეს, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაიღუპა და ხუთი დაშავდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით დაშავებულებს შორის 16 წლის მოზარდია. რუსეთის ქალაქებში სარატოვსა და ენგელსში აფეთქებების ხმა ისმოდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მედიის ცნობით სარატოვსა და ენგელსში დრონებით თავდასხმა განხორციელდა, რის შედეგადაც ქალაქებში აფეთქებების მოხდა. Telegram არხის Astra-ს ინფორმაციით დრონებით იერიში ენგელსის სამხედრო აეროდრომზე განხორციელდა, დარტყმების შემდეგ ენგელსის აეროდრომის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით ზუსტად 13 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ისეთი კულტურული ღონისძიებები, როგორიც გახლავთ საგამოფენო სივრცეები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ხო შეიძლება ამ დროის განმავლობაში ყველანი მოხვდეთ და უნდა გავითვალისწინოთ, რა თქმა უნდა. ლონდონში კრისტის გალერეაში დღეს იხსნება გამოფენა The Meeting Ground, რომელიც სამხრეთ აზიურ ხელოვნებას ეძღვნება. დღეს საღამოს ნიუ-იორკში იმართება FIFA-სა და Big Art-ის ერთობლივი გალა საღამო, სადაც სპეციალური პერფორმანსით 50 Cent-ი წარსდგება მაყურებლის წინაშე. ლონდონის Tate Modern-ის საგამოფენო სივრცე 17 იანვრამდე პირველად მასპინძლობს მრავალი ჯილდოს მფლობელი. უბრი წარმოშობის ამერიკელი მულტიდისციპლინარული ხელოვანის ანა მენდიეტას გამოფენას. გამოფენაზე წარმოდგენილია 100-ი ნამუშევარი, ფოტოები დაწყებული, ასევე ქანდაკებები, ნახატები, გადაკეთებული ფილმები. ყველა ნამუშევარს აერთიანებს ერთი თემა: ავტორის სხეულის სილუეტის ბუნებრივ გარემოში წარმოჩენა. გამოფენა მუზეუმის სხვადასხვა დარბაზში ერთდროულად გაიმართება. პარიზში 3600 კვადრატული მეტრის საგამოფენო სივრცეში 30 აგვისტომდე გრძელდება გრაფიკის ნამუშევრების გამოფენა. სახელწოდებით გრაფიტის გამოფენა, ქუჩის გრაფიტი, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ქუჩის მხატვრობა ხელოვნებაა და არა ვანდალიზმი. გამოფენაზე წარმოდგენილია 100 საქვეყნო ცნობილი ქუჩის მხატვრის არქივებიდან ამოღებული დოკუმენტები და ისტორიული ღირებულების მქონე უნიკალური კედლის მხატვრობა. ბილეთების მფლობელებს თავაზობენ ასევე შეიძინონ შეზღუდული ტირაჟით გამოცემული პროდუქცია, რომლებზეც გამოფენის მონაწილე ხელოვანების ნამუშევრებია გამოსახული. პარიზში 20 ივლისს რამდენიმე დღეში დასრულდება გამოფენა მიქელანჯელო და როდენი ცოცხალი სხეულები, რომელიც ლუვრის მუზეუმისა და როდენის მუზეუმის თანამშრომლობით მოეწყო. გამოფენაზე ცნობილი ხელოვანების 200 ნამუშევარია წარმოდგენილი. და რაც შეეხება სხვადასხვა ღონისძიებებს, 18 ივლისის ჩათვლით ესპანეთის ქალაქ ბენიკასიმში იმართება ბენიკასიმის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელზეც მრავალფეროვანი მუსიკალური ჟანრია წარმოდგენილი: პოპ-მუსიკით დაწყებული, როკით, ელექტრონული და ინდი-მუსიკით დამთავრებული. და ყოველწლიურად საფრანგეთში 25 ივლისამდე იმართება საფრანგეთის ქალაქ ლიონის ისტორიულ სივრცეში ფესტივალი. მართალია, ბილეთები არ არსებობს, თუმცა მაინც არის იმის შესაძლებლობა, რომ ონლაინ სივრცეში იპოვოთ სურვილის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. რადიო ფორტუნას უსმენთ საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე. ბევრი დადებითი ემოცია გვჭირდება, დადებით ადამიანებთან ურთიერთობა გვჭირდება, ბევრი მუსიკა გვჭირდება, მოკლედ ყველაფერი ის, რაც ალმაზებს ჩვენს ყოველდღიურობას.

ფორტუნას დაალღებზე თქვენთან ერთად დიდი სიამოვნებით ვატარებ დღეს ბედნიერ წარმატებულ დღეს გისურვებ. რადიო სწორად შერჩეულია თქვენი არჩევანი, რადიო ფორტუნა. ჯორჯ მაიკლი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დღეს.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ვერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution იქთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Maratsi Certili G.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota Certili G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ველგა, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlinki.gr. Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: დღეს სწრაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიანისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
10: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
11: ყველაფერს აქვს ისტორია. ზოგჯერ მუსიკა წერს ისტორიას. ზოგჯერ პირიქით. ისტორია მუსიკას. მოისმინე უცნობი ისტორიები, ნაცნობი მელოდიების შესახებ. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

ჯგუფი ოაზისი 90-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ბრიტანული როკ ჯგუფია, რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა ბრიტპოპის მოძრაობაზე. ჯგუფი ჩამოყალიბდა 1991 წელს მანჩესტერში და მისი ძირითადი წევრები იყვნენ ძმები ნოელ და ლიამ გალაჰერები. მათი მეორე ალბომი What's the Story Morning Glory, რომელიც 1995 წელს გამოვიდა, გახდა ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ალბომი ბრიტანეთის ისტორიაში და ის მოიცავდა ისეთ ჰიტებს, როგორიც არის Wonderwall და Don't Look Back in Anger.

0: ნოელ და ლაიამ გალაჰერებს შორის ხშირად იყო კონფლიქტები, რამაც გავლენა მოახდინა ჯგუფის შიდა დინამიკაზე. მათი დაძაბული ურთიერთობა ხშირად ხდებოდა მედიის ყურადღების ცენტრშიც. 1996 წელს ოაზისმა ჩაატარა ორი ლეგენდარული კონცერტი ნებუორთის პარკში, სადაც 250,000-ზე მეტი ადამიანი იმყოფებოდა. ბილეთებზე მოთხოვნა იმდენად დიდი იყო, რომ შესაძლებელი იქნებოდა 20-ზე მეტი ასეთი კონცერტის ჩატარება.
1: Good evening, Manchester!

2009 წელს ნოელ გალაჰერმა დატოვა ჯგუფი ძმასთან კონფლიქტის გამო, ის შედეგადაც ოაზისი ოფიციალურად დაიშალა. მიუხედავად დაშლისა, ოაზისის მუსიკა კვლავ პოპულარულია და მათი სიმღერები ხშირად სრულდება სხვადასხვა ღონისძიებებზე. ოაზისის გავლენა კი მუსიკალურ ინდუსტრიაზე დღემდე იგრძნობა და მათი მემკვიდრეობა ცოცხლობს მომდევნო თაობების მუსიკოსებშიც.

თავდაპირველად ჯგუფი ცნობილი იყო როგორც The Rain, მაგრამ ნოელ გალახერის შემოერთების შემდეგ მათი სახელი შეიცვალა ოაზისად, რაც შთაგონებული იყო ინსპირალ კარპენტერის ტურის პლაკატით. მათი ყველაზე ცნობილი სიმღერა Wonderwall თავდაპირველად იყო Wishing Stone. მათი სადებიუტო ალბომი Definitely Maybe 1994 წელს გამოვიდა და გახდა ყველაზე სწრაფად გაყიდვადი სადებიუტო ალბომი ბრიტანეთის ისტორიაში იმ დროისთვის. 2002 წელს ოაზისი შევიდა გინესის რეკორდების წიგში როგორც ყველაზე წარმატებული აქტიური ჯგუფი დიდ ბრიტანეთში 22 ზედიზედ ტოპ 10 ჰიტით. ოაზისის მუსიკა და მემკვიდრეობა დღემდე ახდენს გავლენას თანამედროვე მუსიკოსებზე და რჩება ბრიტანული მუსიკის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაწილად.

0: 2025 წლის მარტში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ოაზისი შესაძლოა დაბრუნდეს ნებუორში 2026 წელს, რათა აღნიშნოს 30 წლის იუბილე მათი ლეგენდარული კონცერტებიდან.
1: რადიო ფორტუნას ეთერში იყო მუსიკალური ისტორიები, უცნობი ისტორიები, ნაცნობი სიმღერები.
2: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაურიცხარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში, ანიშნულებით.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. 511-23-555-55.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355-55.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: შაბათია 16 ივლისი. მოვისმინოთ საქართველოსში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. უნალეკო ამინდია დასავლეთ საქართველოსში გამოცხადებული. სოხუმში ზუგდიდსა და ფოთში 27 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 20, ოზურგეთში 23, ქუთაისში ნავარაუდებია 28 გრადუსი, ბათუმში პლუს 25 გრადუსი ცელსიუსია გამოცხადებული. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. ახალციხეში 24, ბორჯომში ჰაერი 23 გრადუსი დგათება, სურამში პლუს 20, გორსა და თელავში 28 გრადუსია გამოცხადებული. ცხინვალში მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუსია, რუსთავში პლუს 30 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდები. მზიანი დღეა თბილისში. დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა დედაქალაქში 31 გრადუსს მიაღწევს. მშვენიერი დღის მნიშვნელობა არის ყველა ჩვენთაგანისთვის განსხვავებული, ზოგისთვის ეს შეიძლება იყოს მზიანი დღე, ზოგისთვის კი მოწმენდილიცა. ზოგისთვის შეიძლება იყოს უდრო წვიმიანი დღე, რომელიც კარგ ციკლთან ან ფილმთან ერთად გადარებას ნიშნავს. იმის თქმა მინდა, რომ სილამაზე არის ყველგან, ცხოვრების ნებისმიერ ასპექტში ეს იქნება ბუნება, პირადი გამოცდილება თუ საყვარელ ადამიანებთან ერთად გაზიარებული ეპიზოდები. და მაინც რა ალამაზებს ყოველ დღეს? ეს იქნება ბუნებით ყობა, მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან ერთად დროის გატარება, თუ პირადი ცხოვრებისგან გამოწვეული ბედნიერება. იქნებ უბრალოდ ცხოვრებისეული მცირე სიხარულის დაფასება. მე მაქვს იმედი იმის, რომ დღევანდელი დღე იქნება სასე სილამაზით, პოზიტივით და ბევრი-ბევრი შთაბეჭდილებებით.

0: ტივლისის ჩათვლით. ჯაოკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაოკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაოკენთან ერთად.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი ბანკარა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
0: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9 15-14-44. იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო ჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო ჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-19-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 8

0: წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: გამარჯობა, მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალისტები ცნობილია. ესპანეთის ნაკრები ეთამაშება არგენტინას და სხვათა შორის მსოფლიო ჩემპიონატზე სუპერკომპიუტერმა 10000-ობით რაღაც ალგორითმით დათვლის შემდეგ დაადგინა, რომ ჯერ კიდევ ჩემპიონატამდე რომ ფინალში გავიდოდა ესპანეთი და არგენტინა. მართალია სხვადასხვა გზით და ბადე არ დაემთხვა, მაგრამ მთავარი არის ფინალისტები მაინც გაარტყა, ასე რომ თქვა და სხვათა შორის არა მარტო სუპერკომპიუტერმა სანდრო ცნობილაძეც ამბობდა ესპანეთიო და აგერ მაგ ესპანეთმა იყო რომ საფრანგეთი უსაქმოდ და უშანსო დატოვა და არგენტინის გულშემატკივარი არის თან სანდრო ცნობილაძე და გუშინ თუ წუხელ რა დღეში იქნებოდა წარმომიდგენია. სანდრო, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, მოგესალმები. მარტო გუშინ არა ეს.

0: პლანეტმა იყო რომ საფრანგეთი უსაქმოდ და უშანსოდ დატოვა და არგენტინის გულშემატკივარი არის თან სანდრო ცნობილაძე და გუშინ თუ წუხელ რა დღეში იქნებოდა წარმომიდგენია სანდრო გამარჯობა
1: გამარჯობა მოგესალმები მარტო გუშინ არა
0: ხო

კიდევ ერთხელ მტკიცდება, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი არის აბსოლუტურად განსხვავებული ტურნირი ყველა სხვა ტურნირისგან და მას კიდევ რაღაცეები ხდება ისეთი კვალიცი შესაბამისად, ну, არ მინდა თქვა რომ განზრული ხარ, მაგრამ დიდი ალბათობით ვერ შეძლებ რაღაც გარკვეული ბარიერის, რომელიღაც ეტაპზე რაღაც ბარიერის გადალახვას რა. და ეს არის პირველ რიგში სწორედ ის გამოცდილება, რომელიც აქვს სკალონის ტუფელთან შედარებით ძალიან დიდი, სანაკრებო დონეზე ლაპარაკობ და პირიქით ტუფელს არა აქვს სკალონის შედარებით, ან თუ აქვს მიზეზი.

ეტაპზე რაღაც ბარიერის გადალახვას რა. და ეს არის პირველ რიგში სწორედ ის გამოცდილება, რომელიც აქვს სკალონის ტუხელთან შედარებით ძალიან დიდი სანაკრებო დონეზე ლაპარაკობ და პირიქით ტუხელს არა აქვს სკალონის შედარებით, ან თუ აქვს მისერ

0: მაგამისამი ის რომ ეს არის ეს არ არის მისი მუშა ფეხი ასე ვთქვათ ხო მიუხედავად ამისა ერთი მაინც მიდის ლაუტარო მარტინესამდე და ეს მომენტია და თან იმ ზონაში მიდის სადაც ეს ბუთი ან პირველმა ან მეორე ან მესამე ზონა მაინც უნდა მოიგებს მიუხედავად ამისა ეს ბუთი მიდის ლაუტარომდე და მოიგო 3 მეტრია გარა
1: ხო თუმცა სანდრო კი ცოტა გასაკვირია ეს ტანდაბალი არგენტინელები ამ თან მაღალ ინგლისელებს თავით როგორ ჯობნის საჯარიმოში მაგრამ ეს არ იყო პირველი შემთხვევა როცა მარტინ ლაუტარომდა არტყა თავით როცა არგენტინა 3-4 ჯერ მსგავსი მომენტი ჰქონდა ხო მანამდე ამ თავი დარტყმა მოახერხეს კარიდან ძალიან ახლო მანძილიდან და ცოტა გასაკვირია ხო
0: კი კი ბატონო და კიდე ერთი რამე მინდა აღნიშნო ეს უკვე თამაშის მიღმა ამბავია ხო ну არ შეიძლება ეს ამაზე დაიწვა ძალიან ბევრი გუნდი და ბოლო მათგანი არის ინგლისის ნაკრები. არ შეიძლება, როდესაც შენ მამლაყინძაობ თამაშამდე და გამონათქვამები, რომელიც ეკუთვნოდა იმენა რა ქვია ტროი დინიდან დაწყებული, იმიჩი რა ქვია ჯონ ტერის დამთავრებული, ხო? არათუ შევარჩიე ეს დიაპაზონი ტროი დინი, ყველაზე ნაკლებად მოსკოვური პიროვნ დიბაჟია და ჯონ ტერი არის ვასლავურის აკუზის მქონე ადამიანი, ხო? რომელიც აკნინებს შენს მოწინააღმდეგეს, ესეთი რამე ბოლოს მოუვიდა ნიდერლანდების ნაკრებს 2022-ში, როდესაც ლანგაალმა პირი დააღო და თქვა, რომ ტიმბერი გააჩერებს მესის, რომელიც ტიმბერი გააჩერებს მესის, იმ მომენტში 7 ოქროს ბურთის მფლობელ მესის თურმე გააჩერებს ტიმბერი და შესაბამისი პასუხი მიიღო ნიდერლანდების ნაკრებმა, ხო?
1: გეთახმებით, რა არის იცი მართალი ხარ, იცი რა არის, გარდა იმისა, რომ ჯერ საერთოდ რა წესია, ასე რომ ვთქვა, თან სოფლო ჩემპიონის ნახევარფინალია, თან ხო გააჩნია, როდის ამბობ, ნახევარფინალია მუნდიალის და თან ეუნები მესის, რომელიც უკვე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ არის ყველა დროის საუკეთესო ფეხბურთელი დედამიწაზე, ალბათ ხო, რაც ყოფილა, ვინც კი ყოფილა.
0: კი, კი და ცოტა მეტი თავშეკავებულობა გმართებს, ცოტა მეტი და უშუალოდ ტაქტიკ მარტებს, ხო? ცოტა მეტი ზრდილობა მარტებს, რომ ნევილი როდესაც ისახეს ჩვენ მესის დავაძინებთ, ხო? ნუ ეს იწოს ხოლმე მხოლოდ გაღიზიანებას, ისედაც
1: ამ იმის ინგლისი არგენტინის დაპირისპირება ის პოლიტიკური თემის ამბავში ყველამ ვიცით, ხო?
0: ეს პოლიტიკური ელფერი ისტორიული საფეხბურთო თვალსაზრისით 66 წლიდან და გრატენის მომენტი რომელიც კაცმარის გააგდეს მაშინ ინგლისში ჩატარებულ სუპერ ჩემპიონატზე მოვედნენ ეს ფაფერი არის აკუმულირებული და როდესაც როი კინი ხო ასეთი ტიპაჟი ზოგადად ხო კინი არისო ყველაზე ტექნიკური და ბურთან ყველაზე კარგად მოსაუბრე ფეხბურთელი მაგრამ ტიპაჟურად როი კინი არის ერთ-ერთი აიკონიკ პერსონა ფეხბურთში ხო როდესაც ასეთი ტიპი ლაპარაკობს არგენტინის ნაკრებზე ესენი არიან ქუჩის მებრძოლები, ხო? ანუ street fighter-ები არიან, ესეც დახასიათება მისა როი კინმა არგენტინის ნაკრებს თამაშამდე. ეხა ამათ კიდე ცეცხლზე ნავთი დაუსხა, ხო? ჩემი აზრით არის უგუნურები.
1: ხო, და ნუ პრინციპში პასუხიც გაიცა ამ ყველაფერს. მესიზე საუბრობდით ყოველთვის მე და შენ ამ თელთვის გამოლობაში ეს მესი დამოკიდებულებაზე და ახლა სანამ ეთერში შემოვედით, აგერ მე და მანჩო ვამბობდით, რომ ისინი ანუ ცოტა ქილიკურა თუ შეიძლება ასე თქოს, რომ აი მესიზე არის ბიჭო. მესი რო ყავს გუნჩი, აბა ვიზა უნდა იყოს დამოკიდებული, ხო, სიტყვაზე რა. აი როგორ შეიძლება სხვაზე იყოს დამოკიდებული, როცა ყავს მესი, ხა ჩვენც ხო ყარაზე ვარ დამოკიდებული, აბა რა იქნება ხა პელეზე იყო ბრაზილია დამოკიდებული, ხა ესეთ ფეხბურთელები რო ყავს, აბა ვიზ დიმას ჯულიანო სიმეონეზე ყარ იქნება დამოკიდებული, რა ჯერც მართლა რატო გამოიყონა ეგ რა იყო? თან რა ითამაშა რა, ძალიან ნერვებმეშლებოდა ამ სიმეონეზე პასებზე.
0: ჯულიანო იყო ის, რაზეც ჩვენ ვაპარაკობდით ასევე ძალიან დიდი ხნის მანძილზე, რომ ანუ ეს არის ფლანგების და უშუალოდ ესე დაწერთვა ხო შემტევი ფეხბურთელები ხო არის თამაშ გაძლიერების ერთ-ერთი ვარიანტი და ჯულიანო სულად არ უთამაშია მან ფუნქციონალურად ზუსტად ის გააკეთა რაც უნდა გააკეთა
1: ხო მაგრამ ბევრი შეცდომა დაუშვა აი პასებში და ეგეთებში
0: კი კი გეთახმები აბსოლუტურად შეცდომას ბევრი დაუშვა უნდა დაეშვა კიდეც იმიტომ რომ თუ ჩავხედავთ იმას რა ქვია მოძრაობის და დაფარული მანძილების სტატისტიკას არგენტინის ნაკრებისას, ხო? ჯულიანო სიმეონე სამე მოედანზე იყო, იგი არის ყველაზე მეტი მანძილის დამფარავი.
1: ხო, სხვა შორის მის ფლანგზე უფრო ხშირად გადაქონდათ ბურთი, ვიდრე თქვათ აქეთ მარცხნივ რა.
0: ხო, რომ ეს არის ჯულიანოს თამაში. მან შეიძლება არ შექმნას, მაგრამ მან უნდა შეაწუხოს და აქეთ ხო

0: ამ ფლანგზე, მარცხენა ფლანგი მოხდობაში, ხო? როდესაც ინგლისის ნაკრებს ყავს ფეხბურთელი, რომლის ზოგადად საერთოდ მოხვედრაზე ამ მუნდიალზე იყო ძალიან დიდი შეკითხვები, სპენსერ მაკლაპარაკი, ხო? ყველაზე ისეთი სუსტი რგოლი ამ შემთხვევაში ინგლისის ნაკრებს სწორი გათვლა არის. არის უბრალოდ აი მარცხენა მცველის პოზიციაზე. სხვა საკითხია, რომ სპენსერი ატარებს ძალიან მაგარ თამაშს და ერთ ეპიზოდში საოცრებას ჩადის იგივე გულიანო სიმეონესთან მიმართებაში, როცა თითქმის ერთი ერთზე არის თავის ფლანგზე გულიანო გასული და აი არანორმალური ვარდნით ახერხებს ინგლისელების მცველი ამ ეპიზოდის განმოხდას, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო კიდევ ერთხელ მოვა გულიანო მაკეთა ის რის გამოც იყო იგი მოედანზე გამოსული. ფანცი გამოაცხალა რამდენადაც შეეძლო თავის ყველა ოპონენტს
1: და მერე მესი გადავიდა უკვე ტრადიციულად იმ მხარეს.
0: იქ ამ უკვე ხანს გამოცვლილ და წელში გაწყვეტილ მეტოქეების ძინააღმდეგ და ნუ შესაბამისად ახლა ხო ის რომ ელიოტი ეხმარება იქ როცა პირისო პირველ გოლს უბრუნდება ენსოს, ხო ესეც ბუნებრივი ამბავია, ხო უნდა გაეხმაროს, აბა რა უნდა ქნას ახლა ჯილეტ სპენსი და მესი როს არჩებიან ერთ-ერთზე გასაგებია ეს ამბავი რითი დამთავრდება, ხო ელი ოღონდ ამ დროს კიდევ ერთხელ ვამბობ ვინმე ინგლისის ნაკრებისგან უნდა დააზღვიოს ელიოტის ზონა, რაც არ ხდება.
1: სანდო ძალიან ცოტად როგორ ხაი ძალიან ჩათვალე ნახევარი წუთი ფინალზე არაფერს არ გეტყვი, მაგრამ ზე ხვალვისა უბრალოდ სულ აი ნახევარ წუთში მითხარი, რატომ წააგო საფრანგეთმა?
0: საფრანგეთმა წააგო, იმიტომ რომ ესპანეთმა ითამაშა არანორმალურად მაგარი წუთში და შესაბამისად მოუკლა ყველანაირი შანსი ნახევარ დაცვაში.
1: აი ემთხოვა ჩვენი მოსაზრება, აი მოგუდა რა ნახევარ დაცვა რა.
0: და ხო, ანუ ჩვენ
1: და ეს ის კნა განების გაუნებელ ხო ის თელი შეტევის პოტენციალი ხო?
0: ბურთი თუ გამოართვა ესპანეთმა საფრანგეთს, მაშინ საფრანგეთი რჩება უშანსოდ და ზუსტად ეგრე იყო. ბურთი გამოართვა ესპანეთმა საფრანგეთს და საფრანგეთს დატოვა უშანსო.
1: ხო, ძალიან კარგი, მადლობა სანდრო, ძალიან დიდი მადლობა და ხვალ ჩოლობრივ ერთად ვისაუბროთ ფინალზე ესპანეთი არგენტინის პროგნოზზე და რა მოხდება და როგორ მოხდება, ხვალამდე დაგემშვიდობები შენს და ჩვენს ფინალსაც.
2: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola-მ.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: ბიზნესისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღისეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მშაობას. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს ყოფილი უფროსის გიორგი უძილაურის სასამართლო პროცესი დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. საქმეს მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილი განიხილავს დღევანდელ სხდომაზე მხარეები სასამართლოს შესავალი სიტყვებით მიმართავენ. ცნობისთვის, გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს მას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით ჯაშუშობა წარედგინა, რაც სასჯელის სახე და ზომად 12 ამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნეიტრალური საქართველოს წევრებს საქმისთვის არანაირი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არ აქვთ. ისინი მოდიან და აკეთებენ პოლიტიკურ განცხადებებს და პირდაპირ უთითებენ იმას, რომ მათი ინტერესია პოლიტიკოსების, მათ შორის მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის მიმართ დადგეს გამამტყუნებელი განაჩენი. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული პოლიტიკოსების, მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის ადვოკატმა არჩილ ჭავჭანიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი შეფასებით, ნეიტრალური საქართველოს წევრებისთვის საქართველოს კონსტიტუციის 78 მე მოხლი, რომელიც ევროპულ კურსს უკავშირდება, არის მიუღებელი. შეგახსენებთ, რომ ნეიტრალური საქართველოს წევრების განცხადების საფუძველზე პროკურატურამ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე 8 ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღწრა. აღნიშნულ საქმეზე გასულ სასამართლოს სხდომაზე ჩვენება უკვე მისცა ნეიტრალური საქართველოს რამდენიმე წევრმა: ნანა კაკაბაძემ, ბატო შაქარიშვილმა, ბიძინა გიორგობიანმა და ლევან ნიკოლეიშვილმა. დღევანდელ სხდომაზე დაიკითხება პროკურატურის 4 მოწმე.

0: სიახლეები კიევში საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს, სადაც დემონსტრანტები მიხაილო ფედოროვის უკრაინის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე დარჩენას ითხოვენ, ინფორმაციას უკრაინული მედია აღწერს. მიხაილო ფედოროვის მხარდამჭერი აქციები უკრაინის დედაქალაქის გარდა ქვეყნის სხვა ქალაქებშიც მიმდინარეობს. ცნობისთვის, 14 ივლისს უკრაინის უმაღლეს მრადამ პრემიერის იულია სვირიდენკოსა და მთავრობის გადადგომას ხარი დაუჭირა. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა შავ ზღვაში რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერებს დაარტყა, ინფორმაციას უკრაინული მედია აღწერს. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის პრესსამსახურის ინფორმაციით, რუსულ ტანკერებს დიდი შვიდეულისა და ევროკავშირის ემბარგოს დარღვევით ნედლი ნავთობი გადათქონდათ. მათივე ცნობით, თავდასხმის დროს საზღვაო დრონების განადგურება რუსეთის ავიაციამ სცადა, თუმცა უშედეგოდ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 14 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საუკეთესო

0: რადიო ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: სხვადასხვა სიახლეები, რომელიც წავიკითხე ფორტუნა ჯიზე, ნულზე ნაკლები ინტერესი ქონია სალმან რუშის AI-ის მიმართ. ამერიკის 12-მა შტატმა პარამაუნტის მიერ Warner Bros-ის შესყიდვის შესაჩერებლად სასამართლოს მიმართა. Netflix-ი თამაში მონოპოლიის მიხედვით reality show-ს იწყებს, გამარჯვებული 2 მილიონს მიიღებს. და მოდი დავბრუნდეთ საქართველოში, სადაც საკმაოდ საინტერესო ძალიან ესეთი ნათქვამია, მსუბუქი ძალიან მაგარი კონცერტი გელოდებათ. სუღიშვილების ღია სცენა თაკარა ახალი პროგრამით რეკონსტრუქცია ბრუნდება. 20 ივლისიდან 1 აგვისტომდე ქართული ნაციონალური ბალეტი სუღიშვილები მაყურებელს თაკარას ღია სცენაზე ახალ პროგრამას რეკონსტრუქცია წარუდგენს. განახლებული სივრცე, ახალი დადგმები და სპეციალურად ამ სეზონისთვის შექმნილი მუსიკა, ქორეოგრაფია და კოსტიუმები უკვე მესამე წელია თაკარას ზაფხულის ერთ-ერთ გამოჩეულ კულტურულ მოვლენად აქცევს. ქართული ცეკვა მხოლოდ ქორეოგრაფია არასოდეს ყოფილა ის ქვეყნის ისტორიას, კულტურასა და იდენტობას ინახავს. 80 წელია სუხიშვილები ამ მემკვიდრეობას მსოფლიოს სხვადასხვა სცენაზე აცოცხლებენ და ტრადიციას მუდმივად ახალ ფორმას სცენენ. წლევანდელი პროგრამა რეკონსტრუქცია სწორედ ამ იდეის გაგრძელება, სპეციალურად თაკარასთვის შექმნილი ახალი დადგმები, ტრადიციულ ქართულ ქორეოგრაფიას თანამედროვე მუსიკასთან, სცენურ გადაწყვეტილებებსა და ვიზუალურ ხელწერასთან აერთიანებს, რაც კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს სუხიშვილების მუდმივ სწრაფვას განვითარების ექსპერიმენტისა და სიახლეებისკენ. 20 ივლისიდან 1 აგვისტომდე თაკარაზე გამართული წარმოდგენები ჩატარდება. და როდესაც გავიგეთ საკმაოდ საინტერესო ღონისძიების შესახებ, მოდი დავუბრუნდეთ სოთბის აუქციონზე, სადაც რა გაიყიდა თუ იცით. დინოზავრის ჩონჩხი, თანაც რეკორდულ ფასად. დინოზავრ გასის ჩონჩხი სოთბის აუქციონზე რეკორდულ ფასად 50.1 მილიონ დოლარად გაიყიდა და აუქციონების ისტორიაში ყველაზე ძვირადღირებული ასეთი ლოტი გახდა. ნამარხი სიგრძე დაახლოებით 12 მეტრში ადგენს ის დღემდე აღმოჩენილ დინოზავრ რექსებს შორის ყველაზე დიდი და სრული ჩონჩხია. გას შენარჩუნებული აქვს თავის ქალა და ძლების დაახლოებით 82%, მათ შორის 6 კბილი. მეცახელად გასი მას იმ რანჩოს მფლობელის გასლიკის პატივსაცემად დაარქვეს, სადაც ჩონჩხია ნაპოვნი. გათხრები 2021-დან 2023 წლამდე სამხრეთ დაკოტაში მიმდინარეობდა. და კიდევ რა კულტურული ღონისძიებებია? კულტურული ღონისძიებები უამრავი, ძალიან ბევრი. ამას ლაინაპშიც გაგაცნობ ცოტა ხანში, ხოლო რაც შეეხება ტელესერიალებს, ფილმების მოყვარულებისთვის, როგორც იცით უკვე არაერთხელ თქვით და არამარტო ჩვენ თქვით, მთელი მსოფლიო ამაზე ლაპარაკობს, რომ 17 ივლისს კინოეკრანებზე შედგება კრისტოფერ ნოლანის ბლოკბასტერის ოდისეას პრემიერა, რომელიც ჰომეროსის ცნობილი ეპიკური პოემის მიხედვით არის გადაღებული. 15 ივლისს Apple TV-ზე დაიწყება ტელესერიალი ლაკი, რომელშიც მთავარი გმირი ქალის გამოძიების ფედერალური ბიუროს გაქცეული თანამშრომლისა და შემდგომ კრიმინალური ბანდის ხელმძღვანელის როლს

დასრულებს ანია ტეილორ ჯოი. Amazon Prime თუ გადმოწერილი 15 ივნისიდან საერთაშორისო გამოხმაურების ფონზე დაიწყო კომედია Ride or Die, რომელიც ორი საუკეთესო მეგობრის ევროპაში მოგზაურობის ამბავს მოგვითხრობს. ბევრი საინტერესო სიახლე, ჩვენთვის ნაცნობი და საყვარელი მუსიკა და ერთად გატარებული დრო. და ეს ყველაფერი რადიო ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Pasta კლებებით სავსე Domino 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 50%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე pasta კლებებით. გვეწვიე Domino-ში. Anishopin Gemova.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმისტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმისტელის გელით. დიმისტელი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: Аверси, гирчевт запхолис дღებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. Дерматологиური бренди Дерметикис მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: ხშირად ველოდებით შესაფერის მომენტს რაღაც ახლის დასაწყებად, ორშაბათს ან ახალ თვეს, ან ხვალინდელ დღეს. სიმართლე კი ის არის, რომ დღევანდელი დღე არის ყოველთვის ერთადერთი, რომელიც რეალურად ჩვენია, ასე რომ მუდავხარჯავთ დროს იმაზე ფიქრში, რა ვერ გავაკეთეთ ადრე. გადავდგათ ის ერთი პატარა ნაბიჯი, ჩვენ ხომ იმაზე მეტი შეგვიძლია, ვიდრე გონია. ფონად კი მუსიკაში არჩიეთ თქვენი თანამგზავრი რადიო ფორტუნა, ჩვენ ზრუნავთ პოზიტიური ემოციების შექმნისთვის ყველგან საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში, ან 16-სა და 9-ზე. ჩვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ, ჩვენ აქ ვართ, თქვენთვის საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ფარსელაძე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში, საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული ყובה და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში ზრუნვით მხარდაჭერით ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავადარწმუნდით ტელეფონი 032-206-00-61
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად LG-ის მაცივრები სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-მდე ფასდაკლებით LG ცხოვრება მშვენიერია
4: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი ემბის იქ თავაზობს სამომხმარებლო

0: ეს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნა
5: სიხშიდაცა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ნებისმიერ სივრცეში განსაკუთრებული მყუდროება შექმნას იმისთვის, რომ გარემო კიდევ უფრო კომფორტული გახდეს. მოდით სინოპტიკოსების ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ, როგორი იქნება უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზი და რა ტენდენციებს უნდა ველოდოთ ბუნებისგან. დეტალები ახლა ჩვენთან რადიო ფორტუნას ეთერში. ხოლ 17 ივლისია პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია მზიანი დღე. სოხუმში ზუგდიდში 28 გრადუსი, მესტიაში 19 გრადუსი, ოზურგეთში სინოპტიკოსები 24 გრადუს ვარაუდობენ, ქუთაისი პლუს 29. ფოთში გამოცხადებულია 27 გრადუსი, ბათუმში ჰაერი 26 გრადუსით გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა იქნება, ხვალ ახალციხე ბორჯომი 24, სურამში გამოცხადებულია 20 გრადუსი, გორსა და თელავში პლუს 28 გრადუსი ცელსიუსი, ანავარაუდები ცხინვალში პლუს 25, რუსთავში 31 გრადუსი ცელსიუსი. მზიანი დღეა ხვალ თბილისში გამოცხადებული, ტემპერატურა 30 გრადუსია.

0: სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
8: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gg
9: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და ზონების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. MaleOG. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. MaleOG. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

რადიო ფორტუნა. მუსიკა გესმის და ყველაფერი ადგილზეა. აღარ არის დაძაბულობა, არც ქაოსი და არი ხდება გაცილებით უფრო მეტად მსუბუქი. დარჩეთ ტალღაზე 106.9. მოსმინეთ რადიო ფორტუნას.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: პროგრამის სპონსორია ელზარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელზარ ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოსთან თანამშრომლობა და ურთიერთობა მათთვისაც ამერიკისთვის საკმაოდ სერიოზული შენაძენი იქნება, რაც ბოლო პერიოდში გარკვეულ ფორმებს იძენს. მაკა ბოჭორიშვილის ამ ფორუმზე მიწვევა ერთ-ერთი სერიოზული დასტურია იმისა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობა საგანგებოდ მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა გია ვოლსკიმ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის მონაწილეობას გამოეხმაურა. მისი განცხადებით ფორუმზე ამერიკის გარდა ბევრი სხვა ქვეყანაც იქნება წარმოდგენილი და მაკა ბოჭორიშვილის დღის წესრიგში მათ წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის საკითხებზე საუბარიც იქნება გათვალისწინებული. სამწუხარო ჩვენი ქვეყანა ამ სამიძეც და ნებისმიერ სამიძე, რომელიც შეიძლება ბრუსელში ან ამერიკაში გაიმართოს, მიდის მძიმე სასტარტო პოზიციებით და ეს არის ის საგარეო პოლიტიკური კავშირები, რომელიც გვაქვს რუსეთთან, ჩინეთსა და ირანთან. ამის შესახებ პარტია თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი შაიშმელაშვილმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის მონაწილეობას. როგორც შაიშმელაშვილმა აღნიშნა, სამიტის შინაარსი და ქართული ოცნების შიდა პოლიტიკური და საგარეო პოლიტიკური პოზიციონირება მნიშვნელოვან კოლიზიაშია ერთმანეთთან. შეგახსენებთ, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. ალეკო ელისაშვილი არის უკანონო პატიმარი. ამის შესახებ დაკავებული პოლიტიკოსის ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის ალეკო ელისაშვილის ადვოკატმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი განმარტებით ელისაშვილის დაკავების მთავარი მიზანი იყო ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის განეიტრალება. ცნობისთვის აღნიშნული ეპიზოდი სასამართლოს არქივში 2025 წლის 4 მაის ხანძრის გაჩენას ეხება. რა უნდა გითხრათ, ამდენი აბსურდი ამ ეტაპზე ვერაფერს გეტყვით, ასე უპასუხა ინტერპრეს ნიუს პოლიციის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა იოსებ სიგუამ, რომელსაც ყოფილი მეუღლე ფიზიკურ ძალადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს. მცირე კომენტარი სიგუამ თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომის დასრულების შემდგომ გააკეთა და კითხვის პასუხად აღნიშნა, რომ ყველაფერი აბსურდია. დღევანდელ სხდომას ესწრებოდა როგორც სიგუა, ასევე მისი ყოფილი მეუღლე. საქმეს მოსამართლე ლელა გოგიშვილი იხილავდა, რომელმაც სხდომის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო. ცნობისთვის იოსებ სიგუას მეუღლემ განაცხადა, რომ იოსებ სიგუა მას სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდა.

0: ხმა 289 დეპუტატმა მისცა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 15 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საუკეთესო ჰიტების დაღაზე.

17 საათი და 6 წუთია საქართველოში რადიო ფორტუნას უსმენთ საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და მოდით ნახოთ რა ფილმები გადის ჩვენთან კინოთეატრებში დიდ ეკრანებზე რა ფილმებს ველოდებით უახლოეს მომავალში კინოაფიშა და პრემიერები სოფლიო მოლოდინი ძალიან დიდია კრისტოფერ ნოლანის ოდისეა ხვალ 17 ივლისს მსოფლიო ეკრანებზე გამოდის კრისტოფერ ნოლანის ახალი ეპიკური ნამუშევარი ფილმი ჰომეროსის კლასიკური ნაწარმოების ამბიციური ადაპტაცია გახლავთ სადაც მთავარ როლებს მეთ დეიმონი ზენდეია ტომ ჰოლანდი ასრულებენ ხოლო რაც შეეხება მიმდინარე ჩვენებებს საქართველოში პოპულარულ ჩვენებებს საქართველოში კინოთეატრების ეკრანებზე კვლავ შეგიძლიათ ნახოთ დისნეის მოანა მხატვრული ვერსია რომელიც ათ ივლისს შედგა აი ამ ანიმაციური ფილმის პრემიერა ასევე ანიმაციის მოყვარულებისთვის ხელმისაწვდომია მინიონები და მონსტრები და სხვადასხვაშორის დღეს შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი ღიაცის ქვეშ დღეს საღამოს 9 საათზე მზიურის პარკში ნაჩვენები იქნება ლუკა ბერაძის ქართული ფილმი კიდევ ერთხელ გილოცავთ რაც შეეხება კინოფესტივალებს შეგვიძლია საქართველოდან კანადაში გადავინაცვლოთ სადაც იხსნება ფესტივალი ფანტაზია საერთაშორისო კინოფესტივალი გახლავთ სადაც რამდენიმე მსოფლიო პრემიერა არის დაგეგმილი საქართველოში კი მზადება იწყება სვანეთის კინოფესტივალისთვის რომელიც 20-დან 26 ივლისამდე გაგრძელდება აი ესეთი სიახლეებია, ბევრი ღონისძიებებია კიდე საქართველოში დაგეგმილი. ეთერში გავა ლაინაპი და გაცილებით უფრო მეც გაიგებთ ამ კულტურული ღონისძიებების შესახებ, ხოლო რაც შეეხება მუსიკას, ჩვენთვის ნაცნობი იმედი მაქვს საყვარელი და საკმაოდ ცნობილი ბენდისგან In Excess Beautiful Girl.

გავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2256-ი და მიიღე თანხა დღესვე.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
8: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
8: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:00 და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია Coca-Cola.
10: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

რაღაცნაირი ესეთი პომპეზური სიმღერა, ალბათ დამეთანხმებით ენი ლენოქსის No More I Love You. ქალაქს აქვს თავის რიტმი, ცოტა სიჩქარე, ქაოსი და ჩვენს გვაქვს ჩვენი ტემპი, რომელიც ქალაქისას ხშირად ვერ ერგება. თუმცა არსებობს ერთი ადგილი, სადაც ყოველთვის შეგიძლიათ, რომ ერთმანეთს შეხვდეთ, სადაც მუსიკა იწყება და სადაც შეგვიძლია ჩვენი დადებითი ენერგიების გაერთიანება. ჩვენთან რადიო ფორტუნაზე ყოველთვის გელოდებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: GLB სერვისი, ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება, სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად გძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
1: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აპტიაკებში.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.

0: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პონდე. იმოგზაური კომფორტულა დიერეიზაჟე. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილურების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: როგორი ამინდის ფონზე მოგვიწევს ბალთან არსებობა რადიო ფორტუნას მსმენელებო, მოდით გავიგოთ. 17 ივლისია, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში ხვალ უმეტესად მზიანი დღეა გამოცხადებული. სოხუმში და ზუგდიდში 28 გრადუსი, მესტია 19 გრადუსი. ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსია, ქუთაისში 29, ფოთში გამოცხადებულია 27, ბათუმში 26 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი მთელი რეგიონის მასშტაბით. ახალციხესა და ბორჯომში 24 გრადუსი, სურამში +20, გორში გამოცხადებულია 28 გრადუსი, 28 გრადუსი ელოდებიან თელავში, ცხინვალში ჰაერი 25 გრადუსი დგაცვება, რუსთავში 31 გრადუსია მოსალოდნელი. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ, მზიანი ტემპერატურა 30 გრადუსია.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
5: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
7: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
8: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
9: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
10: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები

0: მიმარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995 სასტუმრო მირაჟი გელით.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 15 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. გიორგი უძილაური თავს დამნაშავედ არცნობს ამის შესახებ ჯაშუშობის მუხლით დაკავებული გიორგი უძილაურის ადვოკატმა ბექა გულედანმა განაცხადა. მისი განმარტებით საქმეში უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების თანამშრომლები არ არიან. ცნობისთვის გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს. პროკურატურის ინფორმაციით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახისა და კატეგორიის ინფორმაციას. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და დმანისში მომხდარი მკვლელობის ფაქტზე ბრალდებული დამნაშავეცნო. ინფორმაციას პროკურატურის პრესსამსახური ავრცელებს. უწყების ცნობით სასამართლოში გამოკვლეული მტკიცებულებები დადგინდა, რომ 2025 წლის 22 ოქტომბერს დმანისში ბრალდებულმა შურისძიების მოტივით განზრახ მოკვლის მიზნით დაზარალებული ხელის დარტყმით კიბიდან გადმოაგდო, რომელიც მიღებული დაზიანების შედეგად ადგილზე გარდაიცვალა. სასჯელის სახე და ზომა 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა აღნიშნულია ინფორმაციაში. ბრიტანეთის მოქალაქეს მეთიუ როი დესმონდს, რომელსაც საქართველოში დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების შემოტანას ედავებოდნენ, საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა ბრიტანეთის მოქალაქე დამნაშავეცნო და 100,000 ლარის ჯარიმის გადახდა დააკისრა. ასევე მას საქართველოდან გაძევება მიესაჯა და ქვეყანაში შემოსვლა 20 წლით აეკრძალა. სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლებული პირი ამავე დარბაზში საიმიგრაციო სამსახურს ჩაბარდა. საქართველოსთან თანამშრომლობა და ურთიერთობა მათთვისაც ამერიკისთვის საკმაოდ სერიოზული შენაძენი იქნება, რაც ბოლო პერიოდში გარკვეულ ფორმებს იძენს. მაკა ბოჭორიშვილის ამ ფორუმზე მიწვევა ერთ-ერთი სერიოზული დასტურია იმისა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობა საგანგებოდ მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა გია ვოლსკიმ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში საგარეო საქმეთა მინისტრის მონაწილეობას გამოეხმაურა. მისი განმარტებით ფორუმზე ამერიკის გარდა ბევრი სხვა ქვეყანაც იქნება წარმოდგენილი და მაკა ბოჭორიშვილის დღის წესრიგში მათ წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის საკითხებზე საუბარიც იქნება გათვალისწინებული. სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანა ამ სამიძეც და ნებისმიერ სამიძე, რომელიც შეიძლება ბრიუსელში ან ამერიკაში გამოიმართოს, მიდის მძიმე სასტარტო პოზიციებით და ეს არის ის საგარეო პოლიტიკური კავშირები, რომელიც გვაქვს რუსეთთან, ჩინეთსა და ირანთან. ამის შესახებ კი პარტია თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი შაიშმელაშვილმა განაცხადა. როგორც მანვე აღნიშნა, სამიტის შინაარსი და ქართული ოცნების შიდა პოლიტიკური და საგარეო პოლიტიკური პოზიციონირება მნიშვნელოვან კოლიზიაშია ერთმანეთთან. შეგახსენებთ, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით ზუსტად 16 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. კეთილი სიტყვები შეიძლება მოკლე და მარტივი იყოს, მაგრამ მათი ექო უსასრულოა. დედა ტერეზა.
3: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს და უვიწყარს გახდის. ლაინაპ ფორტუნაზე.

დება 20 ივლისიდან 1 აგვისტომდე ქართული ნაციონალური ბალეტის უხიშვილები მაყურებელს თაკარა ზღია სცენაზე ახალ პროგრამას რეკონსტრუქცია წარუდგენს. განახლებული სივრცე, ახალი დადგმები და სპეციალურად ამ სეზონისთვის შექმნილი მუსიკა. ქორეოგრაფია და კოსტიუმები უკვე მესამე წელია თაკარა ზაფხულის ერთ-ერთ გამორჩეულ კულტურულ მოვლენად აქცევს. ქართული ცეკვა მხოლოდ ქორეოგრაფია არასდროს ყოფილა ის ქვეყნის ისტორიას, კულტურასა და იდენტობას ინახავს. 80 წელია სუხიშვილები ამ მემკვიდრეობას მსოფლიოს სხვადასხვა სცენაზე აცოცხლებენ და ტრადიციას მუდმივად ახალ ფორმას ძენენ. თაკარა განსაკუთრებული ფორმატით გამოირჩევა ახალ შემოქმედებით იდეებთან და ექსპერიმენტულ დადგმებთან ერთად ღია სივრცეში მაყურებელი წარმოდგენას მაქსიმალურად ახლოდან ადევნებს თვალს, რაც მოცეკვავეების ტექნიკის, სინქრონისა და ენერგიის სრულიად განსხვავებულ გამოცდილებას ქმნის სცენასა და აუდიტორიას შორის არსებულ საზღვრებსაც ამცირებს. და წლევანდელი პროგრამა რეკონსტრუქცია სწორედ ამ იდეის გაგრძელება. სპეციალურად თაკარასთვის შექმნილი ახალი დადგმები ტრადიციულ ქართულ ქორეოგრაფიას თანამედროვე მუსიკასთან, სცენურ გადაწყვეტილებებსა და ვიზუალურ ხელწერასთან ერთად აერთიანებს. 15 საათი და 7 წუთია საქართველოში, გახლავართ მანჩო ქარსელაძე. და სიამოვნებით გავატარე მე პირადად თქვენთან ერთად დღევანდელი დღე და რაც მინდოდა გამეკეთებინა. მოგესმინა კარგი მუსიკა, მოგესმინა ბევრი საინტერესო სიახლე და ერთად ყოფილიყავით გაერთიანებული 106 და 9-ზე რადიო ფორტუნას ტალღებზე. MP-ს გააგრძელებ ჩვენს საეთერო დროს.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში, ანიშნულია ამაი.
3: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
6: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
7: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
8: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
9: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასადს შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
10: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
12: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
13: ამერიკელი მომღერალი, პროდიუსერი, მსახიობი და კომპოზიტორი, 9 გრემის მფლობელი მერი ჯეი ბლაიჯი 1971 წელს ნიუ-იორკში დაიბადა. ბავშვობა მან ჯორჯიის შტატში გაატარა. ოდნავ მოგვიანებით ოჯახის საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. ამბობს, რომ რთული ბავშვობა ჰქონდა, რადგან ჰქონდა მუდმივი კონფლიქტები თანატოლებთან. ხშირად აცდენდა გაკვეთილებს სკოლაში და ამის გამო ქუჩაში არაერთი ღამე აქვს გატარებული. მუსიკალური კარიერა სრულიად შემთხვევით დაიწყო, როცა ანიტა ბეიკერის ცნობილი ჰიტი ჩაწერა და მულტიმედია პროდიუსერს ანდრე ჰარელის მოასმენინა. ჰარელი გაოგნებული დარჩა ახალგაზრდა მუსიკოსის ვოკალური შესაძლებლობებით და მას პირველი კონტრაქტის გაფორმება შესთავაზა. ასე დაიწყო მერი ჯეი ბლაიჯის გზა წარბატებისკენ, ჯერ როგორც ბეკ ვოკალისტის. ახალგაზრდა მუსიკოსის ყურადღება მალევე მიიქცია შონ კომპსმა, რომელიც მერი ჯეი ბლაიჯის პირველ ალბომზე მუშაობას იწყებს და უკვე 1991 წელს გამოდის პირველი დისკიც. ეს გახლავთ ბლუზის სატარების ძალიან ფრთხილი ნაზავი, რამაც ახალი სიტყვა თქვა 90-იანების მუსიკალურ ეპოქაში. განსხვავებული იყო Mary J. Blige-ის მანერულობა სცენაზე და ჩაცმის სტილიც. მისი სტილი გამოხატავდა მის შინაგან ბრძოლას უთანასწორობასთან, ამიტომ სულაც არ არის გასაკვირი, რომ სოფლიოს წამყვანი ლეიბლები მალევე დაინტერესდნენ ამ უცნაური, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი ვოკალისტით. მუსიკოსის მეორე ალბომი My Life 1995 წელს გამოვიდა და მის შექმნაზე ჩონ კომსმა იმუშავა. ამ ალბომმა მალევე შეძლო ბილბორდის ჩარტების სათავეში მოქცევა, ხოლო სიმღერა I'll Be There For You გრემის გამარჯვებული გახდა. შემდეგი ალბომი უკვე 1997 წლით თარიღდება, როდესაც Mary J. Blige-მა ახალ ლეიბლთან გააფორმა კონტრაქტი და პროდიუსერად Suge Knight აიყვანა. განსაკუთრებით პოპულარული ამ ალბომიდან გახდა ჰიტი She My Words. ეს იქამდე, სანამ გაყიდვაში მერის რიგით მეოთხე ალბომი Mary გამოვიდოდა. უკვე 2001 წელს გამოდის Blige-ის რიგით მეხუთე ალბომი No More Drama, სადაც უკვე კარგად ჩანს, რომ Blige ექსპერიმენტალური მუსიკოსია თავისი სტილით, ხედვით, ინტერპრეტაციის გასაოცარი უნარით და მუსიკის შეგრძნებით. მუსიკალური კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ნამდვილი შედევრი მაინც 2003 წელს გამოსული ალბომი Love and Life გახლავთ. Mary J. Blige შეუძლია იამაყოს კინოკარიერითაც, ის მონაწილეობდა ცნობილ კომედიაში ჩემი პირადი შეცდომა და ასევე მიუზიკლში როკის საუკუნოდ, სადაც მისი პარტნიორები ტომ კრუზი და ალეკ ბოლდუინი იყვნენ. რაც შეეხება Mary J. Blige-ის პირად ცხოვრებას, ის 2003 წელს მუსიკალურ ხელმძღვანელზე კენდი აიზექსზე დაქორწინდა. წყვილმა ერთად 2018 წლამდე დაჰყო. ბლაიჯსა და აიზექს შვილები არ ყოლიათ, თუმცა Mary J. Blige-ი მეუღლის სამ შვილს ზრდიდა. 50 წლის Mary J. Blige-ი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მუსიკოსი ამერიკაში. ის აგრძელებს სიმღერების ჩაწერას, მონაწილეობს ფილმებსა და სერიალებში, აქტიურად ეწევა ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდას სოციალურ ქსელებში.
12: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
14: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
15: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-2-03-03-55555.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: აბერსი გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-59-77-00.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: დღეს რაფად გადის? წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის

0: იჩქარაში თითქოს ყველაფრის მოსწრება ცდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ ჩვენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
1: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ხუთმეტი საათი და 32 წუთი შესრულდა. საქართველოში გურიჩა, მოგესალმებით რადიო ფორტუნას საეთერო სტუდიიდან ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. შესაბამისად რადიო მიმღებით ალღაზ FM 106.9 გაქვთ მომართული და აპირებთ, რომ კიდევ ერთი საღამო მანქანათოში 16 ივლისისა გაატაროთ ოქროსიტებთან ერთად. მთელი ამ დროის მანძილზე თქვენი მეგზური ოქროსიტების სამყაროში ვიქნები მე. ერთად შევეცდებით, რომ ჩვენი განწყობა როგორც მინიმუმ მუსიკალური იყოს ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე, თუმცა ჩვენი ურთიერთობის აწყიშივე მანამ სანამ გადავეშვებით ოქროს სიტების ოკეანეში, უნდა ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ პარასკევს 17 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. უმეტეს რეგიონში მზიანი და უნალეკო დღიარი ხვალისათვის ნავარაუდები, 19 გრადუსი სიტყვი იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 ფოთში, 28 თანაბრად სოხუმსა და ზუგდიდში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი სიტყვა იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა, თუმცა ხანმოკლე წვიმა არის დღის მანძილზე მოსალოდნელი. 20 გრადუსი სიტყვა იქნება სურამში, 24 ახალციხესა და ბორჯომში, 25 ცხინვალში, გორსა და თელავში პლუს 28, აი რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 31 გრადუსამდე გატბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურა ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუსს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 109.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
5: Summer Gold Mix. 2 საათი. ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2-საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე.
6: Summer Gold Mix.

0: kiss.
1: Реклама Радио Фортуна Сетерში.
2: ეძებს სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.g.
5: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად.

0: რომელიც ჭრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ოთხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ოთხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა 16 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს ნათია კანკია გაგაცნობთ. საქართველოსთან თანამშრომლობა და ურთიერთობა მათთვისაც ამერიკისთვის საერთოდ საკმაოდ სერიოზული შენაძენი იქნება, რაც ბოლო პერიოდში გარკვეულ ფორმებს იძენს. მაკაბოჭორიშვილის ამ ფორუმზე მიწვევა ერთ-ერთი სერიოზული დასტურია იმისა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიაბოლსკიმ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკაბოჭორიშვილის მონაწილეობას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ფორუმზე შეერთებული შტატების გარდა ბევრი სხვა ქვეყანაც იქნება წარმოდგენილი და მაკაბოჭორიშვილის დღის წესრიგში მათ წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის საკითხებზე საუბარიც იქნება გათვალისწინებული. სამწუხაროდ, ჩვენი ქვეყანა ამ სამიზნედ და ნებისმიერ სამიზნედ, რომელიც შეიძლება ბრიუსელში ან ამერიკაში

0: გაიმართოს მიდის მძიმე სასტარტო პოზიციებით და ეს არის ის საგარეო პოლიტიკური კავშირები, რომელიც გვაქვს რუსეთთან, ჩინეთსა და ირანთან. ამის შესახებ პარტია თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი შაიშმელაშვილმა განაცხადა, რითაც ის გამოეხმაურა ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში საგარეო საქმეთა მინისტრის მონაწილეობას. როგორც შაიშმელაშვილმა აღნიშნა, სამიტის შინაარსი და ქართული ოცნების შიდაპოლიტიკური და საგარეო პოლიტიკური პოზიციონირება მნიშვნელოვან კოლიზაციაშია ერთმანეთთან. მე შეგახსენებ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მაკა ბოჭორიშვილი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. გიორგი უძილაური თავს დამნაშავედ არ ცნობს. ამის შესახებ ჯაშუშობის მუხლი დაკავებული გიორგი უძილაურის ადვოკატმა ბექა გულედანმა განაცხადა. მისი თქმით, საქმეში უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების თანამშრომლები არ არიან. ცნობისთვის, გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს პროკურატურის ინფორმაციით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანო უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადაცემდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. მათ ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც სასჯელის სახე და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის საქმეზე მსჯავრდებული Green Service Plus-ის ყოფილი დირექტორი ლაშა ფურცხვენიძე საპატიმროდან ვადაზე ადრე გაათავისუფლეს. გუშინ დავტოვეს საპატიმრო, დიახ, სამაჯურით გამომიშვეს, უდოს კომისიას მიუმართე და მათ გადაწყვეტილება იყო იმ კომპანიაში არ დაუბრუნდები, თუმცა ვერ გეტყვით, რას ვაპირებ, მომავალი გვაჩვენებს, ჯერჯერობით ოჯახთან ვარ, განაცხადა ფურცხვენიძემ. შეგახსენებთ, 2022 წლის 13 ოქტომბერს ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის შედეგად 13 წლის მარიტა მეფარიშვილი გარდაიცვალა. ორი მოზარდი, ანდრია ლორთქიფანიძე და ლაზარე ლობჟანიძე კი დაშავდა. მომხდარზე სასამართლოში საქმის წარმოება ორი ეპიზოდად მიმდინარეობდა. ერთი ეპიზოდის შემთხვევაში სასამართლომ 9 პირიდან 8 დამნაშავეცნო. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი კიევში იმყოფება. ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვლადიმერ ზელენსკი ავრცელებს. ზელენსკი კირ სტარმერთან ერთად რუსეთის წინააღმდეგ ომში დაღუპულ უკრაინელ მებრძოლთა ქსოვნის მემორიალთან იმყოფებოდა. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტმა განკარგულება გამოსცა და კირ სტარმერი თავისუფლების ორდენით დააჯილდოვა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით. ამ დროისათვის უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერთდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
2: Მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
3: რაული მომკაცის ოცნება თქვენი გვერდი.
4: უმრავლესი მადლობა.
3: მიყვარხარ.
4: ძალიან.
1: Art FM.
5: Thanks Snoop Dogg. Thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
0: Art FM-ის ამდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
6: დამაშასე Art FM-ის დრო ერთ-ერთი ყველაზე ბედნიერი თემა, რომელზეც მინდა სიამოვნები და სიამაყით ვისაუბრო, სტუმრებსაც აუცილებლად დავანოსე პირდაპირ ეთერში, მაგრამ მანამდე მინდა მოგიყვეთ, რომ YouTube-ზე ახალი ქართული საბავშვო პროექტი გამოჩნდა, კერძოდ ანიმაციური სერიალი სახელწოდებით ოლივერი, ფეხბურთის გუნდის საუკეთესო კაპიტანი. სერიალი 6 წლის ბიჭზე მოგვითხრობს, რომელმაც გადაწყვიტა ცხოველებისაგან საკუთარი საფეხბურთო გუნდის შექმნას. თითოეული სერია რომ გამორჩეულია განსაკუთრებული და რატო მეღიმება, როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობ, ძალიან მალე გაიგებთ. ნათია კანკი აქვს ჩვენ სტუდიაში სტუმრად, ბევრი პროფესია აქვს ნათიას, ამჯერად პროექტის ხელმძღვანელია, სულისჩამდგმელი, განხორციელებელი და ასე და ასე შემდეგ. ასევე სტუდიაში სტუმრად მოვიწვია გურიჩა, მსოფლიო ხმა, როგორც ვაანონსებ ხოლმე პირდაპირ ეთერში, და ყველაზე სასიამოვნო ფაქტი ის არის, რომ ნათიამ სწორედ გურიჩა, მისი მეუღლე და საოცარი ვაჟი შეარჩიეს.
7: და არა მხოლოდ ეს მხოლოდ ნაწილი არის.
8: ფორტუნას სხვა თანამშრომელი, აი ესეთი შემოქმედებითი გუნდი ყავს ფორტუნას, რომლებიც მართლა სასწაულებს.
6: ანუ შორს აღარსა და აღარ წახვედი და პირდაპირ ოჯახში არჩიე ყველა ის ვინ საჭირო იყო. კარგი, ნათია, მომიყევი ახლა პროექტის შესახებ, რომ როდის გაჩნდა ეს იდეა და დიდი ბედნიერება, როდესაც საქართველოსში კეთდება ასეთი სახის პროდუქტი, რადგან ძალიან ბევრჯერ Art FM-ის ფარგლებში მისაუბრია, რომ რაღაც ასღვარგარეთ ამ და ამ ქვეყანაში გაკეთდა ესეთი მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, სერიალი თუ ფილმი და ამის შესახებ შემდეგ სოფლიო საუბრობს და ყველაზე მეტად მიხარია, რომ ეს არის ქართული პროდუქტი.
8: რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი და ნამდვილად უნდა გამოყოთ ის, რომ ოლივერი ფეხბურთის გუნდის საუკეთესო კაპიტანი არის საქართველოში შექმნილი ქართული პროდუქტი, რომელიც წინასწარ გეტყვირო ფართო მასშტაბებზე გავა როგორც ქართული პროდუქტი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის. ის დაიბადა ზუსტად 1 წლის წინ, ოღონდ ეს იყო წიგნი, იყო რა არის დღემდე წიგნი, რომელიც იყიდება Amazon-ზე, ოღონდ იქ არის მცირემეტრაჟიანი. შემდეგ რამდენიმე თვის წინ დაიწერა სცენარი და დაიყო 10 ეპიზოდად და შევქმნა მენი ესეთი ანიმაციური სერიალი. ამ სერიალის 4 ეპიზოდის ნახვა შეგიძლიათ YouTube პლატფორმაზე. უკვე 4 ეპიზოდი განთავსებულია, თითოეული ეპიზოდი YouTube პლატფორმაზე იდება ყოველ შაბათ დღეს. პირველი სეზონი დასრულდება 22 აგვისტოს, თუმცა ოლივერი და მისი გუნდი კვლავ გააგრძელებს YouTube სივრცეში და არა მხოლოდ YouTube სივრცეში მოღვაწეობას, მას რაღაცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ იხილავთ ყველა პლატფორმაზე, ყველგან სადაც ბავშვები არიან და არასოდეს

0: სანამ ბავშვებს არ მობეზრდებათ ამ ანიმაციური ფილმის ყურება, ოლივერი ყოველთვის იქნება პატარებთან და მათ მშობლებთან. რაც შეეხება უშუალოდ შინარს, ეს არის ისტორია პატარა ბიჭზე, 6 წლის ბიჭზე, რომელიც ცხოვრობს კუნძულზე და მან ერთ ჩვენიერ დღეს გადაწყვიტა, ცხოველები ძალიან უყვარს ოლივერს, ცხოველები და ფეხბურთი და გადაწყვიტა რომ შეექმნა ესეთი საფეხბურთო გუნდი ცხოველებისგან. და ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ ოლივერი თითოეულ ცხოველთან თითო ეპიზოდში აწარმოებს მოლაპარაკებას და ცხოველების თითოეული ცხოველის განსაკუთრებული უნარის, ბუნების განმბოძებულ ნიჩს იყენებს შესაბამის პოზიციებს, რომ განალაგოს სტადიონზე, საფეხბურთო სტადიონზე. კადეთ ლომი არის თავდამსხმელი, რომელიც ბუნებითაც ესეთი თავდამსხმელია. ჟირაფი თავისი ესეთი მაღალი კისრის წყალობით არის მაღალი ფლანგის მცველი, ცენტრალური მცველი იგივე, რომელიც ძალიან კარგად ხედავს სტადიონს, რვა ფეხა არის მეკარე, რომელიც ეს რვავესაცეცით იცავს ამ კარებს და ასე შემდეგ. ძაღლი არის დაცვის პოზიციაში და ჩვენთან ერთად არის ბრუნოს ძაღლი, ბრუნოს და ლომი თავდამსხმელის გამხმოვანებელი.
1: ბატონო გამხმოვანებელო პირდაპირ ეთერში მოგახსენე ნეთ როგორია გახმოვანების პროცესი.
0: ლომის ხმით დაგველაპარაკებით ზაღლი ბრუნოს.
2: ამ შემთხვევაში მოდი გურიჩობას შევინარჩუნებ. ხო და გახმოვანების პროცესი ძალიან სასიამოვნო არის, ძალიან საინტერესო არის. მით უმეტეს აი შინა არის ეხნათია მისაუბრა, მაგრამ ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება არის, რომლის შეხსენებაც ხშირ შემთხვევაში პატარებს ხო უნდა ასწავლოთ, დიდებსაც შეხსენება სჭირდება ხოლმე, რომ თითოეული წევრი, რომელიც ერთმანეთისგან საერთოდ განსხვავებული არის, აი ამ განსხვავებულობაში არის დამარხული ძაღლის თავი, ინდივიდუალურად გამორჩეული და განსაკუთრებული არის. და ამ განსხვავებულობებით შექმნილი გუნდი შემდეგ ყველანაირ თავგადასავალს და რთულ რაღაცებს გადალახავს. ასე რომ აი ეს რომ განსხვავებულობებში არის ინდივიდუალურობა, ესე ლამაზად მარტივად და საყვარლად მიაწოდა ბავშვობიდან ადამიანს, მე მგონი ძალიან მაგარი ჩანაფიქრი არის როგორც მინიმუმ.
1: ახლა არ დაგვიჯერებს ჩვენი მსმენელი, გაგვიხმოვანე პირდაპირ ეთერში რამე გითხარი, არტეფემი დაანონსე თუ შეიძლება ლომის ხმით.
2: კარგი რათათ არა. YouTube-ზე არის.
1: შემიძლია ვნახო. დღეს როგორ მინდოდა რომ ნუაყოფილიყო ჩვენთან ერთად.
0: აი მაგრამ ჩეულებიდან ნოაზე
1: საქმეები აქვს, ბევრი საქმე. ახლაც ახმოვანებს თქვენთვის ამ განსაკუთრებულ ქმნილებას, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. ნათი, როგორ ფიქრობ, ახსენე კიდეც რომ დიდი სამომავლო გეგმა გაქვს და აი ამ გეგმებთან დაკავშირებით მინდა რომ გვესაუბრო.
0: გეგმა არის ის, რომ როგორც უკვე აღვნიშნე, ოლივერი მის გუნდთან ერთად ჯამში 11 პერსონაჟი მყავს ანიმაციურ ფილმში, მის გუნდთან ერთად არა ერთ პლატფორმაზე გამოჩნდება, არ გულისხმობ მხოლოდ ინტერნეტ სივრცეს და ასე შემდეგ. ის იქნება ყველგან, სადაც ბავშვები არიან. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე გეგმა სეზონის გაგრძელებას, მეორე სეზონი ჩაეშვება უკვე აგვისტოს ბოლოდან, ხოლო სექტემბრიდან ოლივერი გახდება საერთაშორისო პროექტი, ისევ როგორც წიგნი უკვე ამაზონზე იყიდება. საერთაშორისო ზოში გულისხმობ იმას, რომ შეიქმნება ცალკე YouTube არხი და ეს ანიმაციური ფილმი ითარგმნება რამდენიმე ენა ზე და ჩაეშვება უკვე საერთაშორისო მასშტაბით, რომ ის ხელმისაწვდომ საქართველოში, მინდა ხასგასმით აღნიშნო, საქართველოში დაბადებული პროექტი უკვე საერთაშორისო მასშტაბით გავრცელდეს. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა და აღნიშნო იმას, რომ ჩემი ერთ-ერთი მიზანი იყო ის, რომ ბავშვებს ესწავლათ, ანუ ბავშვებისთვის მოტივატორი ყოფილიყო ერთგვარი რაღაცა პატარა ისტებს ამ ანიმაციურ სერიალებში, რომ ბავშვებს ესწავლათ მიზნისკენ სწრაფვა, მიზნის დასახვა და სტრატეგიული მოქმედება, როგორც მოქმედებს ოლივერი. ის ამდენ განსხვავებულ ცხოველში ხედავს რაღაცა განსაკუთრებულს და მართლაც არა აქვს მნიშვნელობა, რომ ჩვენ ვართ განსხვავებულები, მთავარია ერთმანეთში დავინახოთ რაღაცა განსაკუთრებული, რომ შეიქმნას გუნდი და ვიმოქმედოთ ერთად. აი ეს დევს ამ ანიმაციურ
1: და გუნდურობის პრინციპი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. საქმე კეთდება, მაგრამ ერთი კონკრეტული ადამიანი ამ საქმეს რა თქმა უნდა ვერ აკეთებს. და ეს ჩვენ ძალიან კარგად გვაქვს გათავისუფლება.
2: საქმე გამოდის მაშინ, როცა ყველა აკეთებს იმას, რაც ყველაზე კარგად იცის.
1: ნამდვილად. ახლა როგორც მამა, როდესაც უსვენ ნოას გახმოვანებას, ან ზოგადად რაიმე შენი აზრი ბუნებრივია გაქვს ყველაფერთან დაკავშირებით და იმ დღეს მეუბნებოდა რომ ვარსკვლავო, ვარსკვლავო დავზდევდი ჰოლდინგში და ისა რა ქვია, შენ ვიცი რომ ახმოვანებო მამო, შენიშნებს მაძლევსო და მართალია?
2: შენიშნებს ხო ნოაღებულობს შენიშნად, მაგრამ ეს არის უბრალოდ ბევრი ვარიანტის დადების პროცესი, რომ საუკეთესო ამოიღრჩეს. შეიძლება ის ერთი დუბლი კარგი იყოს, მაგრამ აუცილებლად მეორეც და მესამეც უნდა გააკეთო, რომ კონდა შედარების საშუალება.

0: საუკეთესო ვარიანტი ამოირჩიო. Ну, ეს პირველი შეხება იყო ნოასთვის. ძალიან დიდი გამოცდილება მიიღო. რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა ნათიას, ნდობისთვის, დამოკიდებულებისთვის, შესაძლებლობისთვის, აბსოლუტურად ყველაფრისთვის. ნოა უბედნიერესი არის ჩემი მხრიდან, აი გუშინაც ვამბობდი, რომ დამოკიდებულება ალბათ ისეთი არის, როგორც ნებისმიერ მშობლისა, რომლის შვილიც რაღაცა კარგს კარგად გააკეთებს. Ну, კარგად გააკეთებული ამ შემთხვევაში, თავისი ასაკიდან გამომდინარე, გერებში მეტყველებაში ბევრი რამ ჯერ დასახვეწი არის წინ, თუმცა აი ხელჩასაჭიდი, რაც ნათიამ აღმოგვაჩენინა, არის ის, რომ შეუძლია სიტუაციის და მიხედვით ემოცია აღიქვას, შემდეგ ეს ხასიათი გამოიტანოს, თავისი ინტერპრეტაცია წარმოადგინოს და ამაზე რომ ვიმუშაოთ, სამომავლოდ შეიძლება მართლაც ბევრად უკეთეს გამოდის. მაგრამ ეს პატარა ექსპერიმენტი, რომელშიც ნათიამ ჩაგვიწრია, მე მგონი რომ გამოვიდა.
1: ნათიშენზეა
0: საუბარი რა.
1: უნდა აღნიშნო რომ
0: ვერ ვარ ძალიან ობიექტურ, მაინც ობიექტურობა გადამძლეს.
1: ნო, არის ადამიანი, რომელიც აი ძალიან ბევრს მუშაობს საკუთარ თავზე და ამ 7 წლის ბიჭმა ძალიან გამაკვირვა იმ ძალისხმევით და მონდომებით, რასაც ის ამ საქმეში დევს. როგორც ის მუშაობს, აი არ ნებდება.
2: ნათია უკმაყოფილიაო და მამა ჩემიო ყოველთვის მაყოფილია.
1: მამაში ბევრად კომპეტენტურია გახმოვანებაში ვიდრე ნათია და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ფორტუნას თანამშრომლებს გვერდში დგომისთვის და ფორტუნას მუდმივი მხარდაჭერისთვის. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
2: მეგობრებო, ის გადამჩენია წარმატება გისურვოთ. სიამოვნებით უყურებთ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვან სიახლეს, რომელზეც საუბრობდი, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ დავაანონსოთ, შევედით YouTube-ზე, რას წერთ, სად ეძებთ, იმიტომ რომ ბევრი მსმენელი და მაყურებელი ყოს ახლა და მინდა რომ სწორად დავაკვალიანოთ.
1: შეგიძლიათ ქართულად ან ლათინური ასოებით ჩაწეროთ ოლივერი YouTube-ზე, აუცილებლად არ დაგავიწყდეთ გამოწერა, ვინაიდან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ გავრცელდეს ფართო მასშტაბზე ეს ანიმაციური ფილმი. ასევე ოლივერს იხილავთ Facebook პლატფორმაზე და TikTok პლატფორმაზე, გამოიწერეთ, თუ თქვენთვის საინტერესო და სასიამოვნო საყურებელი იქნება, უბრალოდ მოგვიწონეთ და გამოგყვებით.
2: არაერთხელ ვისაუბრებთ ოლივერის შესახებ ჩვენს პირდაპირ ეთერში, მომდენო სტუმრობამდე გემშვიდობებით, სიახლეებით აუცილებლად წარსკებით ჩვენი მსმენელის წინაშე ტალღაზე 106.9. ნათია კანკია იყო ჩვენი სტუმარი, იდეის ავტორი, დამფუძნებელი, განხორციელებელი და ასე და ასე შემდეგ. გური, ძალიან დიდი მადლობა. დღეს ხარ RTFM-ის განუყოფელი ნაწილი ხარ შენ ჩვენს ეთერში და დღეს მასპინძელიც ხარ, სტუმარიც ხარ, ყველაფერი ხარ დღეს და აი ესე სასიხარულო ამბით ვისაუბრეთ. რა მადლობის გადახდა, პრინციპში გადაუხადეთ, მე მგონი ყველას მადლობა და იმ მომავალ გუნსაც, რომელიც შემოგიერთდება, კიდევ და კიდევ უფრო გამრავლდება, პრინციპში შეგვიძლია მოუწოდოთ, რომ შესაძლებელია ყველაფერი, შეგიძლიათ.
1: მადლობა თითოეულ მხარდამჭერს და გამომწერს, იმიტომ რომ მართლა აი ზუსტ დაახლოებით მაქსიმუმ 15 დღეა ჩავუშვი ინტერნეტ სივრცეში ეს ანიმაციური ფილმი და არ ველოდებოდი ნამდვილად ესეთ გამოხმაურებას. ძალიან ბევრი ადამიანი ალაიქებს, იწერს და ძალიან დიდი მადლიერი ვარ ამ ყველაფრის. დიდი მადლობა ყველას.
2: დროები დაგემშვიდობებით, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საოცარ სიახლეზე საუბრობდით და YouTube-ზე შეგიძლიათ თავად იხილოთ ეს ყველაფერი და შემდეგ უკვე დააფიქსიროთ, რა თქმა უნდა, აზრი. დროები დაგემშვიდობებით, ჩვენ შემაჯამებელი RTFM-ი გველოდება წინ, ვისაუბრებთ ფესტივალის შესახებ, ღამის სერენადები, ასე რომ არ გადართოთ.
3: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to RTFM. Allons danser.
4: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით RTFM.
5: რაონი მომკაცის ოცნება თქვენგან გვერდიში.
1: უმრავლესი მადლობა.
5: მიყვარხარ.
1: დიდეთ ძალიან ძალიან.
3: RTFM.
6: ეს კიდე ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
7: Big Snoop Dogg, thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
8: RTFM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
9: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
11: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
12: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლებს.

0: ყვავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესეს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Pastaklevebit sause Domino 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 50%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე Pastaklevebit. გვეწვია ნომში. Anishopke Home.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პონე, იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიერეის ხაჟი. გამოგნებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითხრობთ მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეკლეს.
10: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
11: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
13: თექვსმეტი საათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. რამდენიმე წუთში ბრუნო მარსის სიმღერას Marry You დაუგდებთ კურს, მოვისმენთ ჩვენს პირდაპირ ეთერში, თუმცა მანამდე უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 17 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთი და უმეტეს რეგიონში მზიანი და უნალეკოდ ღიარის მოსალოდნელი 19 გრადუსი სიტყვა.

0: ნება მესტიაში 24 ოზურგეთში 26 ბათუმში 27 ფოთში სოხუმსა და ზუგდიდში 28 ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში განსხვავებით დასავლეთისგან ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის დღის მანძილზე მოსალოდნელი 20 გრადუსი სითბო იქნება სურამში 24 ახალციხესა და ბორჯომში 25 ცხინვალში 28 გორსა და თელავში რუსთავში კი ხვალჰაერი 31 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს ლისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშველით მზიან და უნალექო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუსს გაუტოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აკვართ 24 საათი.
2: 106 და 9-ზე.
1: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.
2: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
5: ერთად გემოს გარშემო.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: Look out, old Mikey is back.
1: Реклама Радио Фортунас ეთერში.
2: Бетоны გჭირდება? Айрჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1. ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც. აბერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი ყოფს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ აბერსის აპტიაკებში. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
6: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ვერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ბრიტანეთის მოქალაქეს მეთიუ როი დემონს, რომელსაც საქართველოში დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების და ფსიქოტროპული ნივთიერებების შემოტანას ედავებოდნენ, საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა. ბრიტანეთის მოქალაქე დამნაშავეცნო და 100,000 ლარის ჯარი მის გადახდა დააკისრა. ასევე მას საქართველოდან გაძევება მიესაჯა და ქვეყანაში შემოსვლა 20 წლით აეკრძალა. სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლებული დესმონდი ამავე დარბაზში საიმიგრაციო სამსახურს ჩაბარდა. პროკურატურის ცნობით ბრიტანეთის მოქალაქეს დაკავებისას არ წარმოუდგენია არავითარი სამედიცინო ცნობა, რომ მას ექიმის მიერ ჰქონდა დანიშნული დიდი ოდენობით სამი სხვადასხვა დასახელების ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალება. განაგზობ გამოშვებას სხვა ამბებით. საქართველოსთან თანამშრომლობა და ურთიერთობა მათთვისაც საკმაოდ სერიოზული შენაძენი იქნება, რაც ბოლო პერიოდში გარკვეულ ფორმებს იძენს. მაკა ბოჭორიშვილის ამ ფორუმზე მიწვევა ერთ-ერთი სერიოზული დასტურია იმისა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობა საგანგებოდ მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის მონაწილეობას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ფორუმზე შეერთებული შტატების გარდა ბევრი სხვა ქვეყანაც იქნება წარმოდგენილი და მაკო ბოჭორიშვილის დღის წესრიგში მათ წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის საკითხებზე საუბარიც იქნება გათვალისწინებული. სამწუხაროდ, ჩვენი ქვეყანა ამ სამიძეც და ნებისმიერ სამიძე, რომელიც შეიძლება ბრიუსელში ან ამერიკაში გაიმართოს, მიდის მძიმე სასტარტო პოზიციებით და ეს არის ის საგარეო პოლიტიკური კავშირები, რომელიც გვაქვს რუსეთთან, ჩინეთთან და ირანთან. ამის შესახებ პარტია თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი შაიშმელაშვილმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის მონაწილეობას. როგორც შაიშმელაშვილმა აღნიშნა, სამეთი შინაარსი და ქართული ოცნებისში და პოლიტიკური და საგარეო პოლიტიკური პოზიციონირება მნიშვნელოვან კოლიზიაშია ერთმანეთთან. შეგახსენებთ, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მაკა ბოჭორიშვილი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. გიორგი უძილაური თავს დამნაშავე და არ ცნობს. ამის შესახებ ჯაშუშობის მუხლი დაკავებული გიორგი უძილაურის ადვოკატმა ბექა გულედანმა განაცხადა. დღეს მისი თქმით, საქმეში უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების თანამშრომლები არ არიან. ცნობისთვის, გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს პროკურატურის ცნობით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც ჯაშუშობას გულისხმობს, ის სასჯელის სახე და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი კიევში იმყოფება, ინფორმაცია უკრაინის პრეზიდენტმა ვლადიმერ ზელენსკიმ გაავრცელა. ზელენსკი კირ სტარმერთან ერთად რუსეთის წინააღმდეგ ომში დაღუპულ უკრაინელ მებრძოლთა ხსოვნის მემორიალთან იმყოფებოდა. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტმა განკარგულება გამოსცა და კირ სტარმერი თავისუფლების ორდენით დააჯილდოვა. ამ ინფორმაციის დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერთდებით რადიო ფორტუნას ეთერში. დროებით
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: აშასე 17 საათი და 9 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა. დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი. სანამ განვაგზავნოთ მუსიკალურად, მანამდე მოდით ემინემის ყოფილი მეუღლის შესახებ გიამბობთ, რომლის ასაც ნუ კარგი ამბები ნამდვილად არ არის. ლეგენდარული ამერიკელი რეპერი, ემინემის ყოფილი მეუღლე 51 წლის კიმ სკოტი, რომელსაც არაერთი სკანდალი უკავშირდება, სავარაუდო თვითმკვლელობის მცდელობის შემდეგ პოლიციამ დააკავა TMZ-ის მიერ მოპოვებული პოლიციის ანგარიშის მიხედვით შემთხვევა გასულ შაბათს მიჩიგანში სკოტის საცხოვრებელ სახლში მოხდა. სამართალდამცავების ინფორმაციით ადგილზე მისულ პოლიციელებს კიმ სკოტი აგრესიულად შეხვდა, გავრცელებული ცნობით ის მხოლოდ საცხოვრებლის ამარა იმყოფებოდა და დაკავების მცდელობისას საკმაოდ დიდი წინააღმდეგობა გაუწია ერთ-ერთ პოლიციელს კი მხარზე უკბინა და ნუ რა თქმა უნდა უშვერი სიტყვებით არ დააკო. შემთხვევამდე ცოტა ხნით ადრე 911-ში კიმ სკოტის ნათესავმა დარეკა და განაცხადა, რომ მას მაჯა გადაჭრილი და სისხლიანი ჰქონდა. დისპეჩერის ჩანაწერების მიხედვით სკოტი თურმე დივანზე იჯდა, მუსიკას უსმენდა, ხელში კი დანაეჭირა, რომლის დათმობაზეც უარს ამბობდა. კიმ სკოტი სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ მიჩიგანის შტატის საავადმყოფოში გადაიყვანა. მისი ჯანმრთელობის ამჟამინდელი მდგომარეობა ჯერჯერობით საჯაროდ ცნობილი არ არის და მანამდე კი გეტყვით, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის. აი მაგალითად 2015 წელს მან ავტოსაგზო შემთხვევის შემდეგ თავადვე აღიარა, რომ ეს თვითმკვლელობის მცდელობა იყო. ბოლო პერიოდში კი კიმ სკოტს სამართლებრივი პრობლემებიც ჰქონდა. ივნისში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სასამართლოში გამოუცხადებლობის გამო მის დაკავებაზე ორდერი გაიცა. მანამდე კი ის ნასო მდგომარეობაში ავტომობილის მართვის ეჭვით დააკავებს. ნუ თავად ემინემისა და კიმის შესახებ და მათი ურთიერთობის შესახებ მოკლედ რომ გიამბოთ, წლების განმავლობაში საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში იყო მათი ეს ურთიერთობა. 1998 წელს ჯერ კიდევ მოზარდობის ასაკში გაიცნეს მართ ერთმანეთი. 95 წელს მათ ქალიშვილი ჰეილი ჯეიდი შეეძინათ, ხოლო 4 წლის შემდეგ დაქორწინდნენ. თუმცა სკანდალების, კონფლიქტებისა და ღალატის ფონზე მათი პირველი ქორწინება მხოლოდ 2 წელს გაგრძელდა. მოგვიანებით, როდესაც კიმი ნარკოდამოკიდებულებას ებრძოდა, მას სხვა მამაკაცისგან ქალიშვილი სტივი შეეძინა. თუმცა მიუხედავად აი ამ ყველაფრისა ემინემმა ბავშვი საკუთარ ოჯახში მიიღო და მოგვიანებით ოფიციალურადაც იშვილა კიდეც. უფრო მეცაც გეყვით, 2006 წელს წყვილმა ურთიერთობის აღდგენაც კი სცადა და მეორედ იქორწინა, თუმცა ეს ქორწინება ძალიან ხანმოკლე აღმოჩნდა და მხოლოდ 82 დღეს გაგრძელდა. აი ასეთი ამბები არის ემინემის ყოფილი მეუღლის თავს. დაველოდოთ ალბათ მისი ამჟამინდელი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია გასაჯაროვდება. კავერით ვაგრძელებ ჩვენს ურთიერთობას Preluder შემოგვიერთება სიმღერით Losing My Religion, ოდნა მოგვიანებით Blacks დაუგდებთ ხურ სიმღერით Wonderful Life, ასევე Westlife სიმღერით World of Our Own. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე, კიდევ ერთხელ გავიგებთ როგორი ამინდიგველის 17 ივლისს საქართველოში.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი, ვაჟა-ფშაველას 2 პარკეტ

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებული იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-მდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 3w.kalmatron.gr.
4: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. Microlife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. Microlife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგი გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის სარდგენია კოკაკოლა.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.

0: ფოტოგრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dio-სთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dio-ს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს Dio-ს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ხაქ ჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი თავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-11-44. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: მეტი საათი და 34 წუთი შესრულდა. საქართველოში საათი შუაგულს გიბრუნდებით. ტრადიციულად ამინდის პროგნოზით გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 17 ივლის ქვეყნის მასშტაბით და დავალოდოთ ლიზა სტენსფილდს, რომელიც იმღერით Change სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება. დავიწყოთ დასავლეთიდან, უმეტეს რეგიონში მზიანი და უნალეკო დღე არის ხვალ ნავარაუდები, 19 გრადუსი სითბო იქნება. მესტიაში 24, ოზურგეთში 26, ბათუმში, ფოთში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 28, ქუთაისში კი +29 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, განსხვავებით დასავლეთისგან, ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის დღის მანძილზე მოსალოდნელი, 20 градуси ситпо იქნება სურამში, 24 ახალციხესა და ბორჯომში, 25 ცხინვალში, 28 გორსა და თელავში, აი რუსთავში ხვალ ჰაერი 31 градусამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქ

0: შველით მზიან და უნალექო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
2: 106.9-ზე.
1: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაგლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
3: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMakti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე შვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
7: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
8: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და ზონების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
9: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის

0: 32 ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა. 18 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ზოგადად იქნება ეს ალიანსი 9-იანი, 4-იანი, 7-იანი თუ სხვა, ეს არის მხოლოდ მოჩვენებითი ფორმები, რომელიც გამოიგონება, რომ სიმართლე არ დაგვანახონ. სიმართლე კი ერთია, არანაირი გაერთიანება და დაშლა არ არსებობს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, არანაირი გაერთიანება არ არსებობს. მისი თქმით, ეს არის სცენარი, რათა დააბნიონ საზოგადოება. თითქოს სხვადასხვა ალტერნატიული მიმდინარეობაა. ესენი არის ჯგუფები, რომლებიც იმართებიან გარედან, რა დავალებას მისცემენ იმ დავალებით მოქმედებენ. არანაირი დამოუკიდებელი პოლიტიკური მოძრაობა აქ არ არსებობს. სინამდვილეში არის ერთი პოლიტიკური იდეოლოგია, რომლის მიმდევრებიც არიან, დავალებებს იღებენ პირდაპირ გარედან და იმას ასრულებენ, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. საქართველოსთან თანამშრომლობა და ურთიერთობა მათთვისაც საკმაოდ სერიოზული შენაძენი იქნება, რაც ბოლო პერიოდში გარკვეულ ფორმებს იძენს. მაკაბოჭორიშვილის ამ ფორუმზე მიწვევა ერთ-ერთი სერიოზული დასტურია იმისა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობა საგანგებოდ მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკაბოჭორიშვილის მონაწილეობას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ფორუმზე შეერთებული შტატების გარდა ბევრი სხვა ქვეყანაც იქნება წარმოდგენილი და მაკაბოჭორიშვილის დღის წესრიგში მათ წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის საკითხებზე საუბარიც იქნება გათვალისწინებული. სამწუხაროდ, ჩვენი ქვეყანა ამ სამიძეც და ნებისმიერ სამიძე, რომელიც შეიძლება ბრიუსელში ან ამერიკაში გაიმართოს, მიდის მძიმე სასტარტო პოზიციებით და ეს არის ის საგარეო პოლიტიკური კავშირები, რომლებიც გვაქვს რუსეთთან, ჩინეთსა და ირანთან. ამის შესახებ პარტია თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი შაიშმელაშვილმა განაცხადა, რითაც ის გამოეხმაურა ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკაბოჭორიშვილის მონაწილეობას. როგორც შაიშმელაშვილმა აღნიშნა, სამიტი შინაარსი და ქართული ოცნების შიდა პოლიტიკური და საგარეო პოლიტიკური პოზიციონირება მნიშვნელოვან კოლიზიაშია ერთმანეთთან. შეგახსენებთ, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მაკაბოჭორიშვილი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. უკრაინულმა უმაღლესმა რადამ ახალი მთავრობა დაამტკიცა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. კერძოდ, უმაღლესმა რადამ ახალი პრემიერ-მინისტრი სერგეი კორეცკის მიერ წარდგენილი მინისტრთა ახალი კაბინეტი დაამტკიცა. მთლიანობაში წინა მინისტრთა კაბინეტის დაშლას და მთავრობის ახალი წევრების დანიშნვას, გარდა საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრებისა, რომელთა კანდიდატურებსაც პრეზიდენტი წარადგენს, 264 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით მე ამ დროისათვის. ჩვენ ერთმანეთ ზუსტად 1 საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას ეთერში გადაცემათ მის ფორმატში. დღეს აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბრებ სტუმართან ერთად დროებით.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
5: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
6: რაონი მომკაცის ოცნება თქვენი გვერდი.
7: უმრავლესი მადლობა.
6: მიყვარხარ. აჰა,
7: დიდი ძალიან ძალიან.
4: Art FM.
7: ეს კუთ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
8: Big Snoop Dogg, thank y'all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
9: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
10: დამაშასე მოგესალმები ჩემაჯამებელი RTFM-ის ძროც დადგა ფორტუნას ეთერში. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვისმენთ. მნიშვნელოვანი და საინტერესო სიახლით შემოგიერთით საიუბილეო საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები ლიანა

0: ხაკაძის სახელობის უმნიშვნელოვანესი პროგრამით და საოცარი სტუმრებით. მე მინდა წარვადგინო ახლა ჩვენს პირდაპირ ეთერში ღამის სერენადების ფესტივალის დირექტორი ნინა ცაგარელი და პირველი ვიოლინო ლელა მჭედლიძე. მოგესალმებით, ქალბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის პირველ რიგში და ყურადღებით გისმენთ, რადგან წელს საიუბილეო კონცერტების სერია 7 კონცერტს აერთიანებს ქალაქ ბორჯომში, ქალაქ ბათუმში და ქალაქ თბილისში. ყურადღებით გისმენთ, საინტერესოა როგორც პროგრამა, ასევე კონცერტების დეტალური აღწერა და რა თქმა უნდა, რით იქნება განსხვავებული და განსაკუთრებული ფესტივალი.
1: მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. რადიო ფორტუნა ყოველთვის გვერდში გვიდგას და ძალიან საინტერესო სივრცეა. ჩვენ წელს ძალიან ამაღელვებელი და ემოციური ფესტივალი გვექნება ამავდროულად პასუხისმგებლობით აღსავსე, იმიტომ რომ ლიანა ისაკაძის 80 წლისთავის იუბილეა, რომელიც ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ გავიხსენოთ არა მხოლოდ მისი შემოქმედება, არამედ ღვაწლი, რომელიც მან დაგვიტოვა. 7 კონცერტი სამქალაქში უკვე თათაშე ნახსენე, ასევე მასტერკლასები, ვორქშოპები შეშმო პირებთან და გამოფენა, სამხატვრის გამოფენა ერთი თვის განმავლობაში. პირველი კონცერტი 19 აგვისტოს ბორჯომში, ბორჯომილიკანის ტერიტორიაზე, ღიაცის ქვეშ. შემდეგ ჩვენ გადავინაცვლებთ ბათუმში 21, 23 და 25 აგვისტო ილია ჭავჭავაძის დრამატულ თეატრში და თბილისში 16, 18 და 20 სექტემბერი. პირველი ორი კონცერტი კონსერვატორიის დიდ დარბაზში და ბოლო დასკვნითი კონცერტი ნელო სალცა მორიკონეს საყვირად წოდებული ენიო კინომუსიკა, ძალიან ლამაზი ჰიტები და მრავალი სიურპრიზი დასკვნითი კონცერტი. ლელა, ეს იქნება გრიბოედოვის დრამატულ თეატრში. მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენი ორკესტრის პირველი ვიოლინო ლელა მჭედლიძე პროგრამის შესახებ უფრო დაწვრილებით მოგიყვებათ, მით უმეტეს რომ ეს არ არის მარტო ჩვენი კოლექტივის მუსიკოსი, ეს არის მარჯვენა ხელი ჩვენი ფესტივალის და
2: დიდი მადლობა.
0: ლელა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ პირდაპირ ეთერში. მე ვიცი, რომ ძალიან ემოციურია, ზოგადად როდესაც

0: ძალის და ბაზის მოპოვება, ასევე მიდის უკვე საბოლოო მომენტები რეპეტიციების ჩანიშვნის და ასე შემდეგ და დიდი მღელვარებით და დიდი მოლოდინით, რა თქმა უნდა, ველით, როდის დაიწყება ჩვენი ფესტივალი, ქალბატონი ლიანა ისაკაძის ფესტივალი და წელს ესე იგი რეკორდული რიცხვია, 7 კონცერტი ნამდვილად ყოფილა მანამდე 7 კონცერტი
1: ალბათ
0: შვიდი იყო, მე აღარ მახსოვს ის ელვისი სტრაფი ჩაივლის ხოლმე,
1: მაგრამ წელს განსაკუთრებულად მრავალფეროვანი პროგრამა გვაქვს, ისე როგორც ლიანას უყვარდა.
0: ისე მაინც რეკორდი არის,
1: იმიტომ რომ ნაწარმოებები, რომელიც ლიანას უყვარდა, მენდელსონის რე მინორული,
0: სავილიოს ინტროდუქცია და რონდო კაპრიჩიოზ, რომელიც მე პირადად მასთან ერთად მრავალგზის მაქვს შესრულებული, ასევე მენდელსონის რე მინორული კონცერტი, რომელიც წელს შესრულდება და რა თქმა უნდა მიეწყნება ლიანას ხსოვნას და ჩვენი არაჩვეულებრივი მაესტრა ბეატრიჩე ვენეცი დირიჟორებს და იქნება ჩვენი
1: სოლისტი იაპონელი იუკი სერინო, რომელიც კრემონას კონკურსის გრან-პრის ფლობელია.
0: გამარჯვებული, არაჩვეულებრივი და ძალიან გვაინტერესებს მასთან მუსიცირება და მასთან ერთად კონცერტზე გამოსვლა. ნუ ბეატრიჩე უკვე ჩვენი
1: ფესტივალის მთავარი
0: დირიჟორია და ჩვენი გოგოა და ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან ყოველ წელს ინტერესით ველოდებით მის ჩამოსვლას. წელსაც, იმიტომ რომ განსხვავებული პროგრამა აქვს, ჩაიკოვსკის სერენადა ძალიან გვაინტერესებს, როგორი
1: იმუშავებს ჩვენთან.
0: ხო, ეს ცოტა არ არის ერთ ფესტივალზე სამი კონცერტის დირიჟორობა და რა თქმა უნდა ამ სამივე კონცერტში საბაზო კოლექტივი ჩვენი ფესტივალის საქართველოს ვირტუოზები ვიქნებით ჩართულები და მაქსიმალურად შევეცდებით რომ ვიყოთ მაღალ დონეზე
2: მაღლეს და არაერთხელ აღმინიშნავს ეთერში რომ ძალიან დიდი ფუფუნებაა როდესაც ფესტივალს ყავს საკუთარი ორკესტრი და ეს მოდის წლებია ქალბატონ ლიანას ინიციატივით იყო ბუნებრივია და განსაკუთრებული ემოციებით უსმენ ხოლმე ყოველთვის იმ კონცერტებს რომელსაც გთავაზობთ ხოლმე წლიდან წლამდე და ძალიან ემოციურია ხოლმე როდესაც მესმის აი საქართველოს ვირტუოზები და ორკესტრანტებიც ისე არიან გათავისებული აქვთ ეს ყველაფერი და რაღაცა განსაკუთრებული შეგრძნებით არიან თითოეული კონცერტის მიმართ.
1: ამართლებენ ამ საყოცოდებას.
2: ნამდვილად ვირტუოზები.
1: ქალბატონო,
2: კიდევ უფრო დეტალურად რომ გვესაუბროთ პროგრამის შესახებ, ჩვენ დავიწყეთ საუბარი რომ 18 აგვისტოს გაიხსნება ფესტივალი ქალაქ
0: ჩვენ საყვარელ ბორჯომში, მწვანე და ყველანაირად რავიც, ყველანაირად სასარგებლო ბორჯომში და იმედი მაქვს ეს ტრადიცია გაგრძელდება მუდამ და კიდევ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საერთაშორისო ქალაქია, სწორედაც ისეთი რაღაცაი განსაკუთრებული, იმიტომ რომ ქალბატონ ლიანას გვახსოვს რომ ბორჯომში ქონდა ფესტივალი და შესაბამისად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეხლაც ამ ქალაქში გრძელდება და სწორედ ამ ქალაქით იწყება ხოლმე სტარტს იღებს ფესტივალი ამ ქალაქით. აქ თქვით ახლა ჩვენ რა პროგრამაც იქნება, ჩვენი სოლისტი ბეატრიჩე ვენეცი და სწორედ აქ იქნება სენსანსის ინტროდუქცია და რონდო კაპრიჩიოზო ერთ-ერთი ურთულესი და ულამაზესი სავიოლინო ნაწარმოები, რომელიც არის ვირტუოზული და ლიანა უკრავდა რაღაც ფენომენალურად ცნობილი იყო ამ ნაწარმოების რაღაც სასწაულ შემსრულებლად, ასევე მენდელსონის კონცერტის. Ну, რას არ უკრავდა კარგად, მაგრამ მას ჰქონდა თავისი რაღაც განსაკუთრებული ბრილიანტები, ხო, მასში შემოქმედებაში და აი სწორედ მე მგონი რომ შეთავაზეს ჩვენ სოლის სწორედ იმანაც აიტაცა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ისთვისაც ეს გარკვეული გამოწვევა და ჩელენჯია, როგორ შეძლებს ამ ყველაფრის რეალიზებას. შემდეგ ბათუმში
2: ბორჯომზე შემიძლია ვიკითხო დასწრება თუ არის თავისუფალი და მსურველებს თუ შეუძლიათ სოციალში თქვა მოგწერონ როგორ ხდება დასწრებასთან დაკავშირებით კომუნიკაცია. კი ბატონო, ძალიან კარგი, ტრადიციულად კი არ არღოთ ამ ტრადიციას. ქალაქ ბათუმში კი გადავინაცვლებთ უკვე 21 აგვისტოს.
0: კი, 21 აგვისტოს ასევე არის არაჩვეულებრივი კონცერტი, ანუ კამერული ორკესტრი, სოლისტი ჩვენი
1: იუკი
0: სერენო და ბეატრიჩე ვენეციის დირიჟორობით. ასევე ბათუმშია ფანტასტიკური კონცერტი და მე დარწმუნებული ვარ, ყველა მელომანი, ყველა მუსიკის მოყვარული, კლასიკური მუსიკის ფანი და ასე შემდეგ ძალიან დიდ სიამოვნებას მიიღებს ამ კონცერტით, იმიტომ რომ დამიჯერეთ და ბევრმა ვიცით უკვე, რომ ასეთი კონცერტები ხშირად არის მართება, პირიქით საკმაოდ იშვიათობაა, მიუხედავად იმისა, რომ ფესტივალების ნაკლებობას საქართველოს არ განიცდის, მაგრამ აქ ლაპარაკია რაღაცა სიკაშკაშეზე და დონეზე, რომელიც ნამდვილად იქნება. და 23 აგვისტოს ჩვენი არაჩვეულებრივი სოლისტები, რომლებიც ფაქტიურად ასევე არიან უკვე ჩვენი დიდი ოჯახის, საფესტივალო ოჯახის არაჩვეულებრივი წევრები და

0: ადგილები და მე მგონი თვითონაც ვერ წარმოუდგენიათ უკვე თავიანთი ცხოვრება.
1: მე მგონი უკვე ქართველება დაგიქავენ საკუთარ თავს.
2: მარიო სტეფანო პიეტრო დარკი და ანდრეს
0: გაბეტა, რომელიც ორივე ვირტუოზია თავიანთი საქმის, ერთი ბანდონეონი და აკორდეონის განხრით და მეორე კი ვიოლინოს განხრით, რომელიც უკრავს როგორც თანამედროვე, ასევე ბაროკოს მუსიკას და არის ნუ სრული ვირტუოზი აბსოლუტური და ისინი წარმოგვიდგენენ
2: ახალ პროექტს.
0: ახალ პროექტს, რომელიც
2: საქართველოსთვის ხო პრემიერა იქნება და მთელი მსოფლიო მოიარა ანშლაგით, ეს მარია ბუენოს-აირესიდან გადატვირთვა. ახლა რატო გადატვირთვა? იმიტომ რომ ეს არის პიაცოლას მარია ბუენოს-აირესის შერწყმა ტანგოს რიტმების ვივალდის კონცერტებთან და არის.
0: ხო, ძალიან საინტერესო კონცეფცია და მეც ისე მაინტერესებს.
2: ხო, აი მე ვიტყვი, რომ შე როგორც მუსიკოს ალბათ
0: ტანგო,
2: იმიტომ რომ როგორ გაიჟა.
0: აა ძალიან, ეს ჩვენთვის მართლა ძალიან საინტერესო.
1: კონცერტი 8 საათზე დაიწყება ბათუმის დრამატულ თეატრში.
2: და მესამე კონცერტი ბათუმში 25 აგვისტოს სპეციალურად ფესტივალისთვის მარიო სტეფანომ შექმნა ახალი პროექტი ტანგო ოპერაციონე ქვია და გლორია კამპანერისთან ერთად, რომელიც აი ახლა გაზაფხულზე დაუკრა იტალიაში ოლიმპიადის დახურვის ცერემონიაზე, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ ძალიან მოთხოვნადი და საყვარელი არტისტია იტალიელებისთვის, ჩამოდის და ძალიან საინტერესო ფერადობან და ემოციურ პროგრამას შექმნიან. ეს არის ტანგოს რიტმები პლუს კლასიკური ვოკალი.
0: ეს რაც შეეხება ბათუმს, ხო, თბილისი,
2: ხო. თბილისში 16 სექტემბერს კონსერვატორიის დიდ დარბაზში ორი სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჩკორი. და წარმოგვიდგენენ რახმანინოვის და ასევე შესტაკოვიჩის ნაწარმოებებს ორი ფორტეპიანოსთვის და ასევე ჩვენმა სამხატვრო ხელმძღვანელმა გიორგი ისაკაძემ თხოვა სანდრო ნებიერიძეს, რომ დაეწერა სპეციალურად ლიანას 80 წლის იუბილესთვის ნაწარმოები, რომელიც ინსპირაციას მან აიღო ლიანას პროექტიდან მუსიკოსები ხუმრობენ. და პრემიერა შეძგება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ფესტივალზე. შემდეგ 18 სექტემბერს გვაქვს ორმაგი კონცერტი ბრამსის ჩელოს და ვიოლინოსთვის სიმფონიურ გიაყანჩელის ახალგაზრდულ ორკესტრთან ერთად, სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად, ბეატრიჩე ვენეცი დირიჟორი, იანერი გუსტავსონი ჩელო, ანალიზა ბეზროდნი ვიოლინო. და დასკვნითი კონცერტი ნელო სალცა და გიორგი შიოლაშვილი, რომელიც ესეთ სურპრიზი დაგვეკეთა ელისო ბოლქვაძემ, გაგაცნო თავისი ფონდ ლირას სოლისტი და უკვე მეორე წელიწადია ჩვენთან.
1: გიორგი შიოლაშვილს ძალიან კარგად იცნობენ ევროვიზიდან, თუმცა კლასიკური მუსიკის კუთხით გიორგი ნამდვილად ძალიან
2: მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადავუხადო საქართველოს კულტურის სამინისტროს, შემოქმედებით საქართველოს, აჭარის კულტურის სამინისტროს, თბილისის, ბათუმის, ბორჯომის მერიებს, იტალიის საელჩოს, ასევე ნიჭიერთა აწლეს და რა თქმა უნდა ჩვენს ერთგულ მსმენელს, რომელთაც მინდა რომ ვაცნო, რომ წელს ჩვენი ბილეთების გაყიდვა იქნება ორივე პლატფორმაზე, TicketGizet და BiletabyGizet.
1: საოცარი კონცერტების ჩამონათვალი და მაინც, როდესაც ჩაქრება ხოლმე დარბაზში შუქი და გამოდის ორკესტრი განსაკუთრებული ოვაციებით, გეგებებით ხოლმე ასია ყოველთვის და მოლოდინიც ასეთი გვაქვს, რა თქმა უნდა, სოლისტებთან ერთად. ჩვენ ღამის სერენადებს ყოველთვის განსაკუთრებით ველით. 19 აგვისტო, როგორც აღნიშნეთ, დასაწყისი, 7 დაუვიწყარი კონცერტი ფესტივალის და ბოლოს უკვე ბათუმის შემდგომ თბილისში დაიხურება. როგორი მოლოდინები გვაქვს, გალბატონ ლელა, და ამით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა.
0: ესე იგი ეს არის
1: ჩვენ როგორც თავად
0: არაჩვეულებრივი განცდა, როდესაც უკვე წინასწარ იცი, რომ იქნება სრული ვარსკვლავცვენა, არაჩვეულებრივი პროგრამა, მრავალფეროვანი და ძალიან საინტერესო. აი თითქმის ყველა ჟანრს მოიცავს და ეს თავისთავად არის მუსიკოსისთვის ძალიან დიდი პალიტრა. და შესაბამისად

0: თვითონაც რაღაცნაირად ხარ, შენ თვითონაც უნდა იყოს ძალიან მრავალფეროვანი და ძალიან კაშკაშებდეს სცენაზე, არავის არ აკუფლება, რომ რაღაცა სადღაც ამისთვის უნდა მოემზადო ფსიქოლოგიურადაც, მენტალურადაც, ვიზუალურადაც, იმიტომ რომ სცენა ეს არის, არ ვიცი, მე სულ ვამბობ, სცენა არის ადამიანის რენტგენი, ეს არის სრული გამჭვირვალობა, სადაც ჩანს ყველაფერი, მომზადების დონე, მისი მზაობა ამ ყველაფრისთვის, მისი პროფესიონალიზმი და ასე შემდეგ. ამიტომ რა თქმა უნდა, რომ ეს არის ყოველთვის სერიოზული გამოწვევა, ჩვენ ამ ყველაფერს ძალიან დიდი მოლოდინით ველით ხოლმე, ველოდებით ხოლმე და ამ შემთხვევაშიც უკვე ჩართულია ეს ციკ-ციკ მექანიზმი, რომელიც უკვე ნელ-ნელა იცვლის.
1: ამ ხელაში რომას გაწევდა, იღლები უსაზღროდ, მაგრამ აი ბოლოს აპლოდისმენტები მქუხარე, რომ არასოდეს სცენიდან არ გიშვებენ, ალბათ ამას დიდი ბედნიერება არ არსებობს და ღამის სერენადების დროს ყოველストორედ ასეთი მქუხარე აპლოდისმენტები მესმის ხოლმე დაუსრულებლად თანასია.
0: აქედან ჩვენს გიორგი ისაკაძეს მივესალმები და მოვიკითხავ მე ზეღან ახსენანინამ და ჩვენ იმედი მაქვს უკვე ძალიან მალე შევხვდებით ერთმანეთჯერ, ალბათ სატელეფონო საუბრი და მე უკვე ფიზიკურადაც რომ ჩამოვა და უკვე ერთად შეუდგებით ამარა ჩვეულებრივი ფესტივალის სტარტს.
1: ჩვენ კი კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რა თქმა უნდა.
2: ბათუმელი მსმენელისთვის მინდა აღნიშნო, რომ ცოტა ადრე მოვიდნენ კონცერტებზე, იმიტომ ეულდებათ ულამაზესი გამოფენა ძალიან ნიჭიერი მხატვრის მანანა გეგიძის.
1: კი ბატონო, 20 საათი არის დასაწყისი საღამოების და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს, რომ ფესტივალის დამფუძნებელი გახლავთ ქალბატონ ლიანა ისაკაძე, ფესტივალის დირექტორი ნინა ცაგარელი, ხოლო ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი გიორგი ისაკაძე და ერთად მოვიკითხავთ მათ. ჩვენი სტუმრები კი ქალბატონ ნინა ცაგარელი და ლელა მჭედლიძე გახდა. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, მე კი ვიცი თქვენი რეჟიმი. დროებით გემშვიდობები და არაერთი ჩართვა და მნიშვნელოვანი სიახლე, რა თქმა უნდა, გაჟღერდება ჩვენი ეთერის მეშვეობით. დაგემშვიდობებით, მადლობა იმისთვის, რომ გვისმენთ.
3: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
4: მნიშვნელოვანი არტ მოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
5: რაული მამაკაცის ოცნება თქვენი გვერდით.
6: უგრეს მადლობა.
5: მიყვარხარ.
6: ძალიან.
1: Art FM.
7: ეს ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
8: Big Snoop Dogg, thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
9: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
10: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
11: სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
12: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
11: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
13: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
14: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტელის გელით. დიმესტელი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
15: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
16: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.

0: გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი კვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელით.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1. ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: ой ра романтикули хар ра мохта
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს
2: ანუ მიზეზი მე არო არ
1: შენც ხარ და ის ხრინვის პლასტირიც ავერსში რომ იყიდე
2: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი ყოფს
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში იცხოვრე საუკეთესო გარემოში ქალაქის ხმაურისგან შორს ორთაჭალათაუერში გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე გადმოდი ორთაჭალათაუერში ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ ტელეფონი 558-510-500 GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. Microbank-ი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-061.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
1: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
6: საღამო მშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოპო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.63 თეთრი, ხოლო ევრო 3.1 თეთრი გახდა. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს ხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე საგადახდო მომსახურების ტარიფებისა და დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთების შედარების პლატფორმა ამოქმედდა. ახალი ფუნქციონალი საფინანსო სექტორის მომხმარებლებს შესაძლებლობას მისცემს ერთიან სივრცეში მიიღონ ინფორმაცია სხვადასხვა კომერციული ბანკის, ასევე პროვაიდერების მომსახურებების ტარიფების შესახებ, შეადარონ მათი პირობები და მეტად ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ. აქამდე მომხმარებლებს სხვადასხვა ბანკის საგადახდო მომსახურებების ტარიფების, ვალუტის გაცვლითი კურსების, დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთების შესადარებლად თითოეული ბანკის ვებგვერდზე ინფორმაციის ცალ-ცალკე მოძიება უწევდათ, რაც დამატებით დროსა და რესურსს მოითხოვდა. ქართული ღვინის საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერი და სააგენტოს კონტრაქტორი კორეული მარკეტინგული კომპანიის Wine 21 ორგანიზებით კორეის რესპუბლიკის დედაქალაქში ქართული ღვინის მასშტაბური წარდგენა გაიმართა. სეულში გამართული ღონისძიება მოიცავდა პროფესიულ დეგუსტაციას და მასტერკლასს სახელწოდებით ღვინის დაბადების ადგილი. მოწვეულ სტუმრებს შორის მეღვინეობის დარგის ექსპერტები, სომელიეები, ბაიერები, მედიის წარმომადგენლები და ინფლუენსერები იყვნენ. ღონისძიებას კორეელი ღვინის მწერალი სანგმი კიმი უძღვებოდა, რომელმაც სტუმრებს ქართული ღვინის კულტურის, ისტორიისა და თანამედროვე ინდუსტრიის შესახებ პრეზენტაცია წარუდგინა. Toyota ცენტრი ბათუმმა Toyota-ს ფლაგმანი მოდელი ახალი თაობის RAV4 ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დრამატულ თეატრში წარადგინა. თანამედროვე ავტოინჟინერიის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მოდელის წარდგენა

0: და არაფორმალურ გარემოში სრულიად განსხვავებული ფორმატით შედგა, რომლის ფარგლებშიც სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გასცნობოდნენ ავტომობილის მახასიათებლებს და ტესტ დრაივ ფორმატში თავად გამოეცადათ მისი შესაძლებლობები. და ბოლოს, ქართული სტრაფიკების ბრენდი Burger Lions-ი ვარკეთილში ახალ მეგაფილიალს გახსნის. ახალი ობიექტი ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქუჩის 51 ნომერში განთავსდება. პროექტის ინვესტიცია წინასწარი გათვლებით 5 მილიონ ლარს გადააჭარბებს. ობიექტის მშენებლობა უკვე დაწყებულია და მისი დასრულება წლის ბოლომდე იგეგმება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. ხვალამდე გემშვიდობებათ. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის. მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: საათი 8:35 შესრულდა. საქართველოში ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე ტრადიციულად ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ 17 ივლისის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. უმეტეს რეგიონში მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი. 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 ფოთში, 28 სოხუმსა და ზუგდიდში, ქუთაისში 1 გრადუსი მეტი პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან, ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის. დღის მანძილზე მოსალოდნელი 20 გრადუსი სითბო იქნება სურამში, 24 ახალციხესა და ბორჯომში, 25 ცხინვალში, პლუს 28 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 106.9.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ფასდაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასდაკლებით. გვეწვი დომინოში, ანიშნულია ყველა.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტიბიოტიკო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეთეკებს.
5: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეულის ხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დახ.

0: გაჩერდ.
1: თავზე გამახსენდა. ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტმოლენების შესაძლებელი დაბრუნების პროცესის საგანმანათლებლო მიმართულებით ეკლეს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: დღეს რაფად გადის? წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდივ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ ჩენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა. ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
4: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
4: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში. საღამოს 7-ზე, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას. ტრადიციულად ამ დროს ეთერშია გადაცემა დღის თემა, დღის აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბრებთ და შემოგვერთდება სტუმარიც ცოტა ხანში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით 16 ივლისს სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ტერორიზმისგან მომდინარე საფრთხებთან დაკავშირებით მინისტერიალს უმასპინძლებს საქართველოს საგარეო უწყების განცხადებით. მინისტერიალში მონაწილეობა საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ფომ დიუნის მარკო რუბიოს მიწვევით მიიღებს. ღონისძიების მიზანია ამ განახლებული საფრთხის შეფასება და საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან უფრო მტკიცე კოორდინირებული მოქმედებების წახალისება, რათა დაიხუროს ის ხარვეზები, რომლებსაც ტერორისტული დაჯგუფებები კვლავ აქტიურად იყენებენ. დეპარტამენტის განცხადებით შეინიშნება უკიდურესად მემარცხენე პოლიტიკური ტერორიზმის რეციდივი, რაც დასავლეთ ნახევარსფეროში, ევროპაში, აზიასა და სხვა რეგიონებში ძალადობრივი აქტებით ვლინდება. უწყება ხას უსვამს, რომ ეს არ არის იზოლირებული ინციდენტები, არამედ თავისუფალი საზოგადოებების დესტაბილიზაციისკენ მიმართული იდეოლოგიური სტრატეგია, რომლის სამიზნეშიც ექცევა პოლიტიკური და ეკონომიკური სისტემები, კერძო პირები, სამთავრობო მოხელეები, პოლიცია, ბიზნესი და კრიტიკული ინფრასტრუქტურა. განცხადების თანახმად, ბოლო თვეების განმავლობაში შეერთებულმა შტატებმა ჩაატარა მთელი რიგი შეხვედრები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის სამართალ დამცველებთან და კონტრტერორისტულ სამსახურებთან, მათ შორის 2026 წლის მაისში გამართული კონტრტერორისტული სამუშაო შეხვედრა, რასაც 14 ქვეყნის წარმომადგენელმა საუკეთესო პრაქტიკები გაცვალეს. დაგეგმილი მინისტერიალი სწორედ ამ თანამშრომლობის გაფართოვებას ისახავს მიზნად, სადაც მარკო რუბიო ხაზს გაუსვამს საერთაშორისო პარტნიორებთან კოორდინაციის გაღრმავების აუცილებლობას ძალადობრივი აქტივობების აღსაკვეთად, ტერორისტული დაფინანსების შესაწყვეტად და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დასაცავად იმ საფრთხის წინააღმდეგ, რომელიც საზღვრებს არცნობს. საქართველოსთან თანამშრომლობა და ურთიერთობა ამერიკისთვის საკმაოდ სერიოზული შენაძენი იქნება, რაც ბოლო პერიოდში გარკვეულ ფორმებს იძენს. მაკა ბოჭორიშვილის ამ ფორუმზე მიწვევა ერთ-ერთი სერიოზული დასტურია იმისა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობა საგანგებოდ მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ განაცხადა, რითაც ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის მონაწილეობას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ფორუმზე შეერთებული შტატების გარდა ბევრი სხვა ქვეყანას იქნება წარმოდგენილი და მაკა ბოჭორიშვილის დღის წესრიგში მათ წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის საკითხებზე საუბარიც იქნება გათვალისწინებული. საქართველოს სამხრეთ კავკასიის სხვა ქვეყნებთან ერთად დღეს საკვანძო გეოგრაფიულ მდგომარეობად იქცა, რომელზეც ალტერნატიულმა გზებმა უნდა გაიაროს. ეს გზები ახლაც გადის, თუმცა მასშტაბი გაცილებით უფრო დიდი უნდა იყოს. ეს რასაკვირველია, ორი მხრივ ურთიერთობებში განსახილველი ერთ-ერთი სერიოზული კომპონენტია. იყო სხვა თემებიც, მათ შორის საერთაშორისო დანაშაულთან ბრძოლის საკითხები. ახლახან ამ თემაზე ერთობლივი განცხადებაც გამოქვეყნდა, გვახსოვს ამერიკისა და საქართველოს სამხედრო ძალების თანამშრომლობის ინტენსიური ეტაპი. ეს ყველაფერი საფუძველს გვაძლევს ვიფიქროთ, რომ ამ ურთიერთობებს პოზიტიური განვითარება ექნება. ეს კეთდება არა ვინმეს ნიშნის მოსაგებად, ან კეკლუცობისთვის, რომ შეერთებულ შტატებთან მეგობრობთ და

0: საერთო პოზიციებს ვავითარებთ არამედ იმიტომ, რომ ეს ჩვენს ინტერესებშია და მნიშვნელოვნად განაპირობებს ჩვენ სტაბილურობას. შეერთებული შტატები არის ქვეყანა, რომელიც მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. რასაკვირველია, მაკა ბოჭორიშვილის ამ ფორუმზე მიწვევა ერთ-ერთი სერიოზული დასტურია იმისა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობა საგანგებოდ მნიშვნელოვანია. ეს მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ამერიკისთვის, არამედ ფორუმზეც ბევრი სხვა ქვეყანა იქნება წარმოდგენილი და მათი წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის საკითხებზე საუბარი ასევე იქნება მაკა ბოჭორიშვილის დღის წესრიგში, განაცხადა გია ვოლსკი. დღეს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დღეა, სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ გადაცემაში სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი მინდა წარმოგიდგინოთ ბადრი შენგელია, საზღვაო ოპერაციების ერთობლივი მართვის ცენტრის ორგანიზაციული და ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი. მოგესალმებით ბატონო ბადრი, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
1: მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმებით ყველას მსმენელს და მინდა დღევანდელი დღე განსაკუთრებით მიულოცო სანაპირო დაცვის პირად შემადგენლობას, მათ მცირებით ერთი აგური მაინც დაუძებს, მოკლედ ესე ვთქვათ, საქართველოს უსაფრთხოების საქმეში სანაპირო დაცვის რიგებში. დიდი მადლობა კიდევ.
0: კი ბატონო, აი ბატონო ბადრი, მოდით ვისაუბროთ პროფესიულ როლზე, რას ნიშნავს წყალში პატრულირება, რა სტანდარტებით მუშაობთ?
1: მოკლედ, როგორც მოგეხსენებათ, სანაპირო დაცვა წარმოდგენილია შავი ზღვის საქართველოს პერიმეტრზე. რა თქმა უნდა, ჩვენი სანაპირო დაცვის კატარღები და ხომალდები პატრულირებას სხვადასხვა რაიონებში ახორციელებენ. კონკრეტულად ჩვენი რაიონების, როგორც დაყოფილია ორი სხვადასხვა სამმართველოს მიმართულებით, ჩვენ გაგვაჩნია სურაბის საშუალებების ბაზები, როგორც ფოჩი, ასევე ბათუმში და შესაბამის რაიონებში მიმდინარეობს პატრულირება. ზღვაში პატრულირება ისე რომ უდიდეს პასუხისმგებლობას ანიჭებს თითოეულ მეზღვაურს, სანაპირო დაცვის წარმომადგენელს, რომლებიც თავიანთ კონკრეტულ განსაზღვრულ რაიონში კონკრეტულ დროის მონაკვეთში პასუხისმგებლები არიან საქართველოს საზღვის დაცვაზე, კონკრეტულად ზღვის მიმართულებაზე. ესე რომ ვთქვათ, ტერიტორიული ზღვის კონტროლი არის უმთავრესი მიმართულება, რაც ასევე საზღვაო სივრცის სამართლებრივ კონტროლს უზრუნველყოფს.
0: კი ბატონო, აი პასუხისმგებლობაზე საუბრობთ ახლა და საინტერესოა, რა საფრთხეებს მოიცავს ეს პროფესია, რომ გითხრათ.
1: რა თქმა უნდა, ყოველდღიურ საქმიანობაში პირველ რიგში ალბათ ვერ გავაქცევით ესე იგი სტიქიას და ზღვის ღელვასთან შეჭიდებას, მაგრამ ამავდროულად ზღვის ღელვის გამკლავებასთან ერთად ასევე აუცილებელია, რომ ჩვენი პროფესიული საქმიანობა შეფერხების გარეშე შევასრულოთ. მსგავსი არასტანდარტული სიტუაციები შესაძლოა სხვადასხვა პერიოდში, დღის სხვადასხვა პერიოდში წარმოიქმნას, მნიშვნელობა არ აქვს. ეს იქნება დღის პერიოდი თუ ღამის, ესე რომ ვთქვათ, ვიზუალურად რთული პერიოდი. ასევე აღსანიშნავია ის, რომ სანაპირო დაცვა ოპერირებს არა მხოლოდ კატარღებით, ასე რომ ვთქვათ, უმთავრესია პირადი შემადგენლობა, აქედან გამოყოფი ასევე ტაქტიკურ ქვედანაყოფებს, რომლებიც ესე რომ ვთქვათ, აბორდაჟის საქმიანობით არიან დაკავებული. ეს აბორდაჟის პროცედურები, ესე რომ ვთქვათ, საფრთხის შემცველია, სხვადასხვა საფრთხის დონეებს მოიცავს და შესაძლოა სხვადასხვა დამრღვევებთან თუ პიროვნებასთან ურთიერთქმედებაში ასევე გამოიწვიოს არასტანდარტული სიტუაცია, რომელსაც გამკლავებასაც მაღალ კვალიფიციური აბორდაჟის ჯგუფის ტაქტიკური ჯგუფის წარმომადგენლები უმაღლეს დონეზე უმკლავდებიან.
0: საინტერესოა ბატონო ბადრი, აი რომ გითხრათ, რა საერთაშორისო კავშირები აქვს სანაპირო დაცვის დეპარტამენტს?
1: სანაპირო დაცვის დეპარტამენტი დღეს 28 წლის იუბილეს აღნიშნავს და თავიდანვე, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენი პარტნიორების როლი უდიდესი იყო. თავიდანვე ჩართულები იყვნენ როგორც პარტნიორი ქვეყნები რეგიონიდან, ასევე ოკეანის გაღმა, ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპის, ასე იგი ბრიტანეთი, გერმანია, ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, ასევე თურქეთი და საბერძნეთის რესპუბლიკა, რომლის გამოყოფაც ასევე აუცილებელია. ეს ყოველივე როგორც ინფრასტრუქტურული, ტექნიკური მხარდაჭერით გამოიხატება, ასევე აღსანიშნავია ადამიანური რესურსის გადამზადების კუთხით. სხვადასხვა ან ჩამოთვლილ ქვეყნებში სხვადასხვა დროს უამრავ ჩვენ თანამშრომელს აქვს გავლილი კვალიფიკაციის ამაღლების, გადამზადების თუ ესე რომ ვთქვათ აკადემიური სხვადასხვა უმაღლესი განათლება საზღვაო მიმართულებით.

0: საგან მომდინარე საფრთხეები ექცევა ჩვენი ყურადღების ცენტრში, ჩვენი საქმიანობის ცენტრში და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ იმას, რომ შეიძლება ნაკლები ინციდენტები მოხდეს და უბედური შემთხვევები ავიცილოს თავიდან. ეს პერიოდი კი განსაკუთრებით აწურულია ამ კუთხის სანაპირო დაცვის პერსონალის საქმე.
1: და ბოლოს, ბატონო ბადრი, აი მინდა კითხოთ ეგრე წოდებული ჯეიმოკის შესახებაც, რომ გვიამბოთ.
0: დიახ, მე პირადად გახდავთ ესე ვთქვა საზღვაო ოპერაციების ერთობლივი მართვის ცენტრის, იგი ჯეიმოკის ხელმძღვანელი, ასევე საზღვაო პოლიცია კონკრეტულად ამ ცენტრს უწევს ორგანიზაციულ და ტექნიკურ მხარდაჭერას, რომლის მიმართულებითაც ასე იგი სანაპირო დაცვის კონკრეტული ქვედანა ყოფილი ჩვენ სამართლებს მოგვს. ესე იგი განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ჩვენთვის ესე იგი საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემების უახლოებას, მათი საფრთხეების შეფასებას. ამ ცენტრში ჩართული არიან ესე ვთქვა საზღვაო სივრცის სამართლებრივი რეჟიმის კონტროლის უზრუნველყოფის მიზნით ორგანოები, რომლებიც მეტაკლებად დაკავშირებული არიან სასაზღვრო რეჟიმის დაცვასთან. ესეთი გახლავთ 11 სხვადასხვა უწყება, მოგეხსენებათ გემების შეფასება, გემი არის ესე ვთქვა კომპლექსური განზომილება, მას გააჩნია უამრავი შრე, ესეთება გემის მფლობელი, დროშა, ტურისტის მიმღები, გამომგზავნი, ეკიპაჟის წევრები, რომლებიც შეიძლება იყოს სხვადასხვა სახელმწიფოს მოქალაქეები, ასე რომ ძალიან რთულ შეფასების პროცესს გავდივართ ჩვენ ცენტრში, რაც ხელს უწყობს ასევე შესაბამის ორგანოებს კონკრეტულად კი ასე რომ ვთქვათ გემის მიმართულებით საზღვაო ტრანსპორტის აგენტოს, ასევე ტურისტის მიმართულებით საბაჟო დეპარტამენტს და ეკიპაჟების მიმართულებით საპატრულო პოლიციას ხელს უწყობთ იმის რომ მიიღონ კვალიფიციური ასე რომ ვთქვათ გადაწყვეტილება და ჩვენი შეფასების პროდუქტის საფუძველზე მიიღონ გადაწყვეტილება ამა თუ იმ გემის ჩვენს ტერიტორიულ წყლებში შემოშვებაზე, რომ ასე ვთქვათ კომპლექსური სამუშაო სრულდება ჯეიმოკში ამ ეტაპზე.
1: ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ბადრი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს და დაგემშვიდობებით მსმენელ შევახსენებ საზღვაო ოპერაციების ერთობლივი მართვის ცენტრის ორგანიზაციული და ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი ბადრი შენგელია იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერს დღის სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით ბრიტანეთის მოქალაქეს მეთიუ როი დესმონს, რომელსაც საქართველოში დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების და ფსიქოტროპული ნივთიერებების შემოტანას ედავებოდნენ. საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა ბრიტანეთის მოქალაქე დამნაშავეცნო და 100,000 ლარის ჯარიმის გადახდა დააკისრა. ასევე მას საქართველოდან გაძევება მიესაჯა და ქვეყანაში შემოსვლა 20 წლით აეკრძალა. სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლებული დესმონდი ამავე დარბაზში საიმიგრაციო სამსახურს ჩაბარდა. პროკურატურის ცნობით ბრიტანეთის მოქალაქეს დაკავებისას არ წარმოუდგენია არავითარი სამედიცინო ცნობა, რომ მას ექიმის მიერ ჰქონდა დანიშნული დიდი ოდენობით სამი სხვადასხვა დასახელების ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალება. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და დმანისში მომხდარი მკვლელობის ფაქტზე ბრალდებული დამნაშავეცნო. ინფორმაცია დღეს პროკურატურამ გაავრცელა უწყების ცნობით სასამართლოში გამოკვლეული მტკიცებულებები და დგინდა, რომ 2025 წლის 22 ოქტომბერს დმანისში ბრალდებულმა შურისძიების მოტივით განზრახ მოკვლის მიზნით დაზარალებული ხელის დარტყმით კიბიდან გადმოაგდო, რომელიც მიღებული დაზიანების შედეგად ადგილზე გარდაიცვალა სასჯელის სახით და ზომად მას 14 წლის თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. პროკურორ შორენამ გალობელიშვილის ინფორმაციით რევაზ ისბარაშვილს, რომელიც გურშინასვა მდგომარეობაში ავტომობილით დედაშვილს დაეჯახა, 225-ზე მეტი ადმინისტრაციული ჯარიმა ჰქონდა გამოწერილი. როგორც გალობლიშვილმა განაცხადა, ჯარიმები მათ შორის სიჩქარის გადაჭარბებაზე იყო გამოწერილი. ელისბარაშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა გულშიმ შეეფარდა, მას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის 19 ნაწილით ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევა, რამაც ორი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია, წარედგინა და სასჯელის სახით ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა სიტუაცია. ისწინებს ავტოსაგზაო შემთხვევა, რომელსაც დედაშვილი ამსხვერპლა გორის ცენტრში ჭავჭავაძის ქუჩაზე 13 ივლისს მოხდა ჯიპის ტიპის ავტომობილი ქვეითად მოსიარულე ახალგაზრდა ქალს და მის 3 წლის გოგონას დაეჯახა ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული დედაც და შვილიც კლინიკაში გარდაიცვალნენ. უკრაინულმა უმაღლესმა რადამ ახალი მთავრობა დანიშნა, ამის შესახებ ინფორმაცია უკრაინულმა მედიამ დღეს საღამოს გაავრცელა. კერძოდ, უმაღლესმა რადამ ახალი პრემიერ-მინისტრის სერგეი კორეცკის მიერ წარდგენილი

0: მინისტრთა ახალი კაბინეტი დაამტკიცა. მთლიანობაში წინა მინისტრთა კაბინეტის დაშლას და მთავრობის ახალი წევრების დანიშვნას, გარდა საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრებისა, რომელთა კანდიდატურებსაც პრეზიდენტი წარადგენს, 264 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი კიევში იმყოფება. ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ავრცელებს. ვლადიმერ ზელენსკი კირ სტარმერთან ერთად რუსეთის წინააღმდეგ ომში დაღუპულ უკრაინელ მებრძოლთა ხსოვნის მემორიალთან იმყოფებოდა. მადლობას ვუხდი კირსა და დიდ ბრიტანეთს ურყევი პატივისცემისთვის ჩვენი მეუმრებისა და ყველას მიმართ, ვინ მსხვერპლი გაიღო უკრაინისა და მთელი ევროპის დასაცავად, წერს ზელენსკი სოციალურ ქსელ X-ზე. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტმა განკარგულება გამოსცა და კირ სტარმერი თავისუფლების ორდენით დააჯილდოვა. ეს იყო გადაცემა დღის თემა. დღის აქტუალური თემების მიმოხილვით ხუთშაბათამდე გებშიდობებათ ფორტუნა ახალი ამბები კისრულსაძე შემოგერცდებით დროებით.
1: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს. მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში, საღამოს 7-ზე, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: Pasta klebebit sause Domino 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ისარგებლეს 60%-მდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-მდე. ფილები 50%-მდე. სამშენებლო 30%-მდე pasta klebebit. გვეწვიე Domino-ში. Anishopinge online.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
6: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
7: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
9: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
10: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
11: Liberty. ჩვენი ბანკი.
10: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგია.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: მაშასე 19 საათი და 34 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დაგიბრუნდით საათის მორიგ შუაგულს, მორიგი ცნობით, ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 17 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ საუბარი დასავლეთიდან ტრადიციულად, სადაც უმეტეს რეგიონში ხვალისათვის მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდები. 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 ოთში, 28 სოხუმსა და ზუგდიდში, ქუთაისში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. ზოგიერთ რეგიონში განსხვავებით დასავლეთისგან, ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი. 20 გრადუსი სითბო იქნება სურამში, 24 ახალციხესა და ბორჯომში, 25 ცხინვალში, გორსა და თელავში პლუს 28, რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 31 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების აზრით და ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
0: კეთესი.
1: მუდამ უკეთესით.
0: მუდამ ერთ ტალღაზე.
1: მუდამ სასურველი. მუდამ შინთან გზავნილი.
0: ყველგან,
1: სადაც საქართველოა. ფორტუნა
0: 106.9 FM.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
5: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. Newlight Certilege.
6: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
7: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
9: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
10: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-67-00.
11: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამშვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი ყოფს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
9: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, I feel better. Painkillers and I got stomach cramps under my sweat.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამშვიდობის 20 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. დღეს საქართველოს და თურქმენეთის სტაბილური და სანდო სავაჭრო პარტნიორები არიან. გასულ წელს ჩვენს ქვეყნებს შორის სავაჭრო ბრუნვა 26%-ით გაიზარდა და 100 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოპახიძემ საქართველო-თურქმენეთის ბიზნეს ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, დადებითი დინამიკა მიმდინარე წელსაც შენარჩუნებულია. გარდა ამისა, ირაკლი კოპახიძის განცხადებით, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიმართულებით ამბიციური დღის წესრიგის შედეგები უკვე თვალსაჩინოა და 2025 წელს საქართველოს გავლით შუადერეფანში კონტეინერების გადაზიდვების მოცულობა 33%-ით გაიზარდა, ხოლო ბაქო თბილისი ყარსის სარკინიგზო მიმართულებით ერთ ბრუნვამ თითქმის 6 ჯერ მოიმატა. მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ მისასალმებელია თურქმენეთის ინტერესი საქართველოს შავი ზღვის სპორტების მიმდებარედ ლოგისტიკური და სასაწყობე შესაძლებლობების გაფართოების მიმართულებით. ზოგადად იქნება ეს ალიანსი ცხრიანი, ოთხიანი, შვიდიანი თუ სხვა, არის მხოლოდ მოჩვენებითი ფორმები, რომელიც გამოიგონება, რომ სიმართლე არ დაგვანახონ, სიმართლე კი ერთია, არანაირი გაერთიანება და დაშლა არ არსებობს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილმა განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, არანაირი გაერთიანება არ არსებობს. მისი თქმით, ეს არის სცენარი, რათა დააბნიონ საზოგადოება თითქოს სხვადასხვა ალტერნატიული მიმდინარეობაა. ესენი არის დაჯგუფები, რომლებიც იმართებიან გარედან რა დავალებასაც მისცემენ, იმ დავალებით მოქმედებენ. არანაირი დამოუკიდებელი პოლიტიკური მოძრაობა აქ არ არსებობს. სინამდვილეში არის ერთი პოლიტიკური იდეოლოგია, რომლის მიმდევრებიც არიან. დავალებებს იღებენ პირდაპირ გარედან და იმას ასრულებენ, განაცხადა შალო პაპუაშვილმა. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის თვით ილუსტრაცია იმისა, თუ რატომ ითრებდნენ საქართველოს ომში ისინი აქედან ეძებდნენ ფინანსურ სარგებელს. ზოგადად საუბარი იმაზე, რომ რაიმე თანხა შეიძლება იყოს საპირწონე ქალაქების ნგრევისა, ადამიანების სიკვდილისა, ეს უკვე აჩვენებს, თუ რა მორალური დეგრადირების დონეზე არიან დასული, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებთან, როდესაც ის გამოეხმაურა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ნიკა გვარამიას განცხადებას, რომ უკრაინა მალე რომ ომს მოიგებს, ტრილიონები დაიხარჯება უკრაინის აღდგენაში ათწლეულობის განმავლობაში და ათწლეულის განმავლობაში და საქართველოს ასუნებენ იმ ტრილიონებთან. როგორც პაპუაშვილმა აღნიშნა, ეს ყველაფერი არის სესხი, რომელიც მძიმე ტვირთად დააწვება უკრაინელ ხალხს და თუ კი მომავალშიც რაიმე თანხას მისცემენ, ესეც იქნება სესხი. აქ უანგაროთ, არავინ არავის გვერდში არ უდგას. უკრაინულმა უმაღლესმა რადამ ახალი მთავრობა დანიშნა. ამის შესახებ ინფორმაცია ცოტა ხნის წინ უკრაინულმა მედიამ გაავრცელა. კერძოდ, უმაღლესმა რადამ ახალი პრემიერ-მინისტრი სერგეი კორეცკის მიერ წარმოდგენილი მინისტრთა ახალი კაბინეტი და ამტკიცა მთლიანობაში მინისტრთა კაბინეტის დაშლას და მთავრობის ახალი წევრების დანიშნვას გადა საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრებისა, რომელთა კანდიდატურებსაც პრეზიდენტი წარადგენს, 264 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი კიევში იმყოფება. ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ავრცელებს. ვლადიმერ ზელენსკი კირ სტარმერთან ერთად რუსეთის წინააღმდეგ ომში დაღუპულ უკრაინელ მებრძოლთა ხსოვნის მემორიალთან იმყოფებოდა. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტმა განკარგულება გამოსცა და კირ სტარმერი თავისუფლების ორდენით დააჯილდოვა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
1: ოც საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოსი მორიგი მუსიკალური საათი საწყიში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დაგიბრუნდით ლაინაპით, რომლის ფარგლებშიც გაგაცნობთ უახლოეს დღეებში დაგეგმილი მუსიკალური და არამხოლოდ მუსიკალური ღონისძიებებისა და ივენთების შესახებ მოგაცვლით ინფორმაციას, რომელსაც გამოიყენებთ საღამოების ოჯახის წევრებთან ან მეგობრებთან ერთად სასიამოვნოდ გასატარებლად. მოკლედ, რამდენიმე მათგანი ასეთი გახლავთ. 21 ივლისიდან დავიწყოთ. 21-ში

0: დორისა და ავტორ შემსრულებლის ნატო გელაშვილისა და ჭოხოების კონცერტი გამართება, მონატრებული ქალაქური სიმღერები, ფანტასტიკური ატმოსფერო და დაუვიწყარი საღამო, რომელიც ზაფხულის საღამოს კიდევ უფრო გალამაზებს. ნატო გელაშვილი, გიორგი და ლუკა ჭოხონელიძეებთან ერთად წარსდგება მსმენელის წინაშე. 23 ივლისს კი მონოჰოლ ბათუმში ყველა დროის პოპულარული და რეიტინგული ქართველი რეპერის ლექსენის კიდევ ერთი კონცერტი გამართება. ერთი დღის მოგვიანებით 24 ივლისს თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და გემოვნებიანი მუსიკოსი სტეფანე ასევე მონოჰოლ ბათუმის სცენაზე განსხვავებული კონცერტით ბრუნდება. Bike Summer Fest 2026-ი სამდღიანი საზაფხულო ფესტივალი 24, 25 და 26 ივლისს ანაკლიაში გამართება. ფესტივალი აერთიანებს ბაიკერულ კულტურას, მუსიკას, სპორტულ აქტივობებს, კემპინგს, ზღვის ატმოსფეროსა და მრავალ გასართობ სივრცეებს. ფესტივალის განმავლობაში სტუმრებს დახვდება სამი განსხვავებული მუსიკალური დღე. ფესტივალის ტერიტორიაზე განთავსებული იქნება კვების ობიექტები, მინიბარები, VIP ლაუნჯი, კემპინგის ზონა, ფოტოზონა, სუვენირების სივრცე და სხვადასხვა გასართობი აქტივობები. მოკლედ ასეთი გახავთ ინფორმაცია, რომლის გაზიარებაც ლაინაპის პარკლებში ამ დროისათვის მინდოდა თქვენთვის. ჩვენ ვაგრძელებთ ურთიერთობას მუსიკალურად რეისთან ერთად ისეულ ვერსიას, cover ვერსიას სიმღერისა The Thrill Is Gone Movement. ოდნა მოგვიანებით Rob Williams-ი შემოგვიერთება, დაველოდოთ ასე Spice Girls სიმღერით Viva Forever და Leo Sayers სიმღერით When I Need You. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე, კიდევ ერთხელ უნდა გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის 17 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: Cover-ის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი Parket Gallery. ვაჟა-ფშაველას 2. Parket Gallery. მეტი, ვიდრე იატაკი.
2: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთეჭალაში. 595-99-77-00.
6: ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციას. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში, ანიშნიგე ამონი.
2: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G. თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMakti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light Certilogy. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ოცი საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში მორიგი საათი შუაგული. ჩვენც კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. მივიღოთ საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც ხვალინდელი დღის 17 ივლისის უკეთ და სწორად დასაგეგმად გამოვიყენებთ. ასე რომ დავიწყოთ დასავლეთიდან. უმეტეს რეგიონში ხვალ მზიანი და უნალეკო დღე არის. მოსალოდნელი 9 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 24 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 ფოთში, სოხუმსა და ზუგდიდში 28, ქუთაისში კი ჰაერი 29. 9 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც არ აკპირიქით განსხვავებით დასავლეთ საქართველოსგან, ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი. 20 გრადუსი სითბო იქნება სურამში, 24 ახალციხესა და ბორჯომში, 25 ცხინვალში, 28 გორსა და თელავში, რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 33 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ხვალველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალექოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
10: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
11: ფორტუნას ხიმილი.
10: დავხაზე 69.
12: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
13: ერთად გემოს გარშემო.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად. ბლად LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
5: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამომშვიდობის რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში 9 საათზე აგრძელებს მუშაობას საგარეჯოში ავტოსაგზაო შემთხვევა მსხვერპლი დასრულდა. შემთხვევა სოფელ ბადიაურში ცოტა ხნის წინ მოხდა. ადგილობრივების ინფორმაციით მუნიციპალური ავტობუსი ნაწვი მარ ასფალზე სავარაუდოდ მოცურდა და გადაბრუნდა. შედეგად მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა, სამი მგზავრი კი დაშავდა. დაშავებულები საავადმყოფოში არიან მოთავსებული და წინასწარი შეფასებით მათი მდგომარეობა სტაბილურია. როგორც შინაგან საქმე და სამინისტროში განაცხადეს, მომხდარზე 276 მოხლი დაიწყო. გამოძიება რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის გარდაცვალება გამოიწვია. ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა ბათუმში. ავარიის შედეგად ქალი დაშავდა. არსებული ინფორმაციით ქალი ქვეითად გადაადგილდებოდა. მისი მდგომარეობა მძიმეა, დაშავებული კლინიკაშია მოთავსებული. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, მომხდარზე გამოძიება 276 მოხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის გარდაცვალება გამოიწვია. გამოშვება სხვა ამბებით განვაგრძობს საქართველოსთან თანამშრომლობა და ურთიერთობა მათთვისაც საკმაოდ სერიოზული შენაძენი იქნება, რაც ბოლო პერიოდში გარკვეულ ფორმებს იძენს. მაკაბოჭორიშვილის ამ ფორუმზე მიწვევა ერთ-ერთი სერიოზული დასტურია იმისა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობა საგანგებოდ მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიაბოლსკიმ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკაბოჭორიშვილის მონაწილეობას გამოეხმაურა. მაურა. მისი თქმით, ფორუმზე შეერთებული შტატების გარდა ბევრი სხვა ქვეყანაც იქნება წარმოდგენილი და მაკაბოჭორიშვილის დღის წესრიგში მათ წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის საკითხებზე საუბარიც იქნება გათვალისწინებული. სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანა ამ სამიძეც და ნებისმიერ სამიძე, რომელიც შეიძლება ბრიუსელში ან ამერიკაში გაიმართოს, მიდის მძიმე სასტარტო პოზიციებით და ეს არის ის საგარეო პოლიტიკური კავშირები, რომელიც გვაქვს რუსეთთან, ჩინეთსა და ირანთან. ამის შესახებ პარტია თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი შაიშმელაშვილმა განაცხადა, რითაც ის გამოეხმაურა ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკაბოჭორიშვილის მონაწილეობას. როგორც შაიშმელაშვილმა აღნიშნა, სამეტი შინაარსი და ქართული ოცნებისში და პოლიტიკური და საგარეო პოლიტიკური პოზიციონირება მნიშვნელოვან კოლიზიციაშია ერთმანეთთან. შეგახსენებთ, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მაკაბოჭორიშვილი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. უკრაინულმა უმაღლესმა რადამ ახალი მთავრობა დანიშნა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. კერძოდ, უმაღლესმა რადამ ახალი პრემიერ-მინისტრი სერგეი კორეცკის მიერ წარმოდგენილი მინისტრთა ახალი კაბინეტი დაამტკიცა. მთლიანობაში მინისტრთა კაბინეტის დაშლას და მთავრობის ახალი წევრების დანიშნას 264 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. უნგრეთმა ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის პეტერ სიარტოს რუსეთთან ურთიერთობების გამოძიება დაიწყო. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებას უნგრული მედია ავრცელებს. მისი თქმით, პეტერ სიარტოს რუსეთთან ურთიერთობების გამოძიება დაიწყო, რომელიც მადიარმა აქამდე როგორც ღალატი ისე დაახასიათა. როგორც მედია წერს, ამ მომენტისთვის მადიარი დამატებით დეტალებს არ იძლევა, რადგან პრეცედენტის შექმნა არ სურს იმის გამო, რომ საქმეში ბევრი გასაიდუმლოებული და საგარეო საქმეთა დოკუმენტებია და მას პროცესზე ზეგავლენას მოხდენა არ სურს. როგორც რაიმე იქნება გასაზიარებელი, ის გასაჯაროვდება, განაცხადა მადიარმა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბავით ერთ საათში დაუბრუნდები პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Радио Фортуна.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს, მე ყველასი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვია დომინოში. ანიშობთ ეხლა.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr
4: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაპტოპი ფონე. იმოგზაო

An Englishman in New York, Sting-ის ერთ-ერთ სავიზიტო ბარათად ქცეულ ჰიტს, ოქროსფრად მოკაშკაშე ჰიტს ვისმენთ ახლა რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. მე კი გურიჩა გახლავართ, მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო და პროდუქტიულ საღამოს გისურვებთ. მოკლედ მოდით გაგაცნობთ რამდენიმე წუთიან მომდევნო მუსიკალურ გეგმას ამ სიმღერის დასრულებისთანავე. ალეშა ქისის If Ain't Got You-ს მოვისმენთ, და მოგვიანებით კი საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში Tom Waits ისი განუმეორებელი ხმის ტემბრით და სიმღერის მანერით შევხვდებით სიმღერით Little Drop of Poison. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დღეისათვის ბოლოჯერ ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 17 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-86-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gi.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: მირანდა. ცოტა დაგაგვიანდა.
6: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: მაშასე გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით, სანამ ელტონ ჯონისა და დუა ლიპას ერთობლივ ნამუშევარს. სერ ელტონ ჯონის საკმაოდ ძველ და ძალიან კარგ ნამუშევარს სახელწოდებით Cold Heart მოვისმენთ. მანამდე უნდა ვისაუბროთ ამინდზე. დღეისათვის ბოლოჯერ გავიგოთ თუ როგორი ამინდი გველის ხვალ 17 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, უმეტეს რეგიონში მზიანი და უნალეკო დღეა არის ხვალისათვის. ნავარაუდები 19 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, ფოთში 27, ზუგდიდსა და სოხუმში 28, ქუთაისში კი პლუს 29 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან, ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის დღის მანძილზე მოსალოდნელი, 20 გრადუსი სითბო იქნება სურამში, 24 ახალციხესა და ბორჯომში, 25 ცხინვალში, გორსა და თელავში პლუს 28, რუსთავში ჰაერი ხვალ 31 გრადუსამდე გატბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, აირის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუდოლდება.
8: თუ მუსიკა გინდა,
9: თუ ინფორმაცია გინდა,
8: ხომიცი რომ გელიან ამ ტალხაზე
9: FM 106.9
8: ყველგან, სადაც საქართველოა. ფორტუნა.
10: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
11: ერთად გემოს გარშემო.
12: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.

0: იმოგზაურე უსასრულოდ. აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

საზაფხულო განწყობა. In the summer time when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota ანდრეთ ბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

საღამო 7:00 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. საქართველოსთან თანამშრომლობა და ურთიერთობა მათთვისაც საკმაოდ სერიოზული შენაძენი იქნება, რაც ბოლო პერიოდში გარკვეულ ფორმებს იძენს. მაკაბოჭორიშვილის ამ ფორუმზე მიწვევა ერთ-ერთი სერიოზული დასტურია იმისა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობა საგანგებოდ მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიაბოლსკიმ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკაბოჭორიშვილის მონაწილეობას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ფორუმზე შეერთებული შტატების გარდა ბევრი სხვა ქვეყანაც იქნება წარმოდგენილი და მაკაბოჭორიშვილის დღის წესრიგში მათ წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის საკითხებზე საუბარიც იქნება გათვალისწინებული. სამწუხაროდ, ჩვენი ქვეყანა ამ სამიძეც და ნებისმიერ სამიძე, რომელიც შეიძლება ბრიუსელში ან ამერიკაში გაიმართოს, მიდის მძიმე სასტარტო პოზიციებით და ეს არის ის საგარეო პოლიტიკური კავშირები, რომელიც გვაქვს რუსეთთან, ჩინეთსა და ირანთან. ამის შესახებ პარტია თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი შაიშმალაშვილმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკაბოჭორიშვილის მონაწილეობას. როგორც შაიშმალაშვილმა აღნიშნა, სამიტის შინაარსი და ქართული ოცნების შიდა პოლიტიკური და საგარეო პოლიტიკური პოზიციონირება მნიშვნელოვან კოლიზიაშია ერთმანეთთან. შეგახსენებთ, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მაკაბოჭორიშვილი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. დღეს საქართველო და თურქმენეთი სტაბილური და სანდო სავაჭრო პარტნიორები არიან. გასულ წელს ჩვენს ქვეყნებს შორის სავაჭრო ბრუნვა 26%-ით გაიზარდა და 100 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საქართველო-თურქმენეთის ბიზნეს ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, დადებითი დინამიკა მიმდინარე წელსაც შენარჩუნებულია. მთავრობის მეთაურის თქმით, მისასალმებელია თურქმენეთის ინტერესი საქართველოს შავი ზღვის პორტების მიმდებარედ ლოგისტიკური და სასაწყობე შესაძლებლობების გაფართოების მიმართულებით. უკრაინულმა უმაღლესმა რადამ ახალი მთავრობა დანიშნა, ინფორმაცია დღეს საღამოს უკრაინულმა მედიამ გაავრცელა. კერძოდ, უმაღლესმა რადამ ახალი პრემიერ-მინისტრი სერგეი გორეცკის მიერ წარდგენილი მინისტრთა

0: ახალი კაბინეტი დაამტკიცა მთლიანობაში წინა მინისტრთა კაბინეტის დაშლას და მთავრობის ახალი წევრების დანიშნვას, გარდა საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრებისა, რომელთა კანდიდატურებსაც პრეზიდენტი წარადგენს, 264 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. უნგრეთმა ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის პეტერ სიარტოს რუსეთთან ურთიერთობების გამოძიება დაიწყო. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პეტერ მადიარის განცხადებას უნგრული მედია ავრცელებს. მისი თქმით, პეტერ სიარტოს რუსეთთან ურთიერთობების გამოძიება დაიწყო, რომელიც მადიარმა აქამდე როგორც ღალატი ისე დაახასიათა. როგორც მედია წერს, ამ მომენტისთვის მადიარი დამატებით დეტალებს არ იძლევა, რადგან პრეზიდენტის შექმნა არ სურს იმის გამო, რომ საქმეში ბევრი გასაიდუმლოებული და საგარეო საქმეთა დოკუმენტია და მას პროცესზე ზეგავლენის მოხდენა არ სურს. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით. ამ დროისათვის ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობს ხვალდილი 9 საათიდან განაახლებს. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი

0: შიდა ჰესების მშენებლობაში ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
1: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla კროსი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix. Feel my

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 206 0061. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ბაჟა ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: Radio Fortuna.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.

0: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: საუკეთესო მუსიკა.